0: benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
1: Podignuta je optužnica protiv osmorice muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed. Izgred se dogodio u studenome u prostorijama gradskog kotara Blatine, u koje je ušla skupina od oko 50 maskiranih u crno odjevenih prosvjednika i prekinula otvorenje Dana srpske kulture. U dvorani je bilo 30 osoba, među njima i djeca. U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Trajaće do 17. ovog mjeseca, a da bi prijedlog za raspisivanje referenduma prošao, peticiju mora potpisati nešto manje od 9.500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koveljka Aškić, koja je navela neke od razloga zbog kojih je pokrenula ovu inicijativu.
2: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
1: Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4.5% od prvoga ovoga mjeseca, poručila je uprava.
3: Vremenska prognoza.
1: I dalje je sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

srce bolje tugu vidi. Laži sve i nevolje, al ipak se

0: čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7 u trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže:
2: inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u

0: U europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva razumije zabrinutost građana Gospića, ali poručuju da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske, koja je bila brončana na svjetskom prvenstvu. Evo što od dvoboja očekuje izbornik Slaven Bilić.
1: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo, znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji. Vremenska
0: prognoza. I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
2: Ostanite uz glazbenu noć.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Kronika dana.
5: U Bike centru Poreču održana je konferencija za medije povodom 6. izdanja Istria 300, jedinstvenog biciklističkog događaja koji će se održati u subotu 3.10. Ovogodišnje izdanje ponovno ruši rekorde. Na startu se očekuje više od 4500 sudionika iz čak 47 zemalja, dok je na listi čekanja bilo više od 500 zainteresiranih biciklista. Start svih sudionika predviđen je u subotu 3.10. u 7 sati ujutro. Na konferenciji Istrije 300 sudjelovali su gradonačelnik Poreča Peršurić, predstavnici turističkih zajednica Nenad Velenik i Marko Marković, predstavnik Vala Maratoni Hrvatin, kao i poznati sudionici utrke Valeri Rupčić i Daniel Federspil. Pozdrav u ime grada domaćina uputio je porečki gradonačelnik, istaknuvši da je Poreč grad sporta za 2027. godinu, a to je rezultat dugogodišnjeg ulaganja u sportsku infrastrukturu, sportaše i rekreativce. Poreč je na samom vrhu po broju sportaša i rekreativaca u Hrvatskoj, a gradu je posebno važno što može ugostiti veliku međunarodnu sportsku manifestaciju upravo u posezoni. Istria 300 ima i svoj slogan Ride Your Limits, a više o samoj utrci na konferenciji govorio je direktor utrke Vladimir Miholjević.
6: Možemo svi biti zajedno ponosni jer smo napravili jedan recept, možemo reći originalan, nismo ga kopirali, nismo ga prenijeli, nismo kupili franšizu, nego smo napravili nešto iz nule. I kroz godine strateški smo rasli, rasli smo na način kako bi kao organizatori mogli kontrolirati događanje, kako bi svake godine mogli natjecateljima pružiti točno ono što oni očekuju i motivirati ih da se ponovo vrate. Ride Your Limit, mislim da je to jedan slogan koji je ušao u krvotok svih rekreativnih biciklista u Europi i naši planovi nastavljaju se za budućnost uz partnere koje smo ovdje nabrojali, svakako Hrvatska elektroprivreda i Valamar. Valamar kojeg nismo spomenuo, a Valamar je jedan od nas, praktički organizator ovog eventa, Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo turizma, koji su iz sektora turizma prepoznali ovaj projekt kao nositelj, kao najmasovniji, najučinkovitiji rekreativni biciklistički događaj. 3. listopada u 7 sati kreće jedna nova avantura koja, Bogu hvala, bit će opet praćena ovako lijepim vremenom, te će pozitivne učinke, pozitivne utiske kod natjecatelja, ali i svi onih koji sa njima dođu pojačati, i oni će zaista, trebali bi najbolje moguće impresije ponijeti doma i prenijeti taj glas na nekoga koji još nije iskusio istu 300.
7: Interes je bio toliki da neće svi moći voziti, odnosno da nisu svi dobili priliku voziti ove godine. Što to znači konkretno za ovu godinu i što to znači za perspektivu Istre 300 u godinama koje dolaze?
6: Pa waiting list je nešto što je Julius Rupić se bavi strategijom prodaje i mogu reći kao partner koji sam više posvećen sportskom tehničkom dijelu i angažiranju, linkiranju, povezivanju sponzora i partnera sa projektom. Strategija prodaje je vrlo uspješna, što pokazuju rezultati. Znači, više od 500 ljudi je na toj waiting listi, što znači da je interes za sudjelovanjem na projektu puno veći od onoga što mi u ovom trenutku želimo kontrolirati na lokaciji. Naše kapacitete i sposobnost kontroliranja želimo držati na najvećoj razini. Nismo pohlepni za samo brojkama. Dovoljan je podatak da uz ovih 4500 sudionika i njihova pratnja u gradu Poreču, Istarskoj županiji, ostvariti će oko 28.000 noćenja ova 4 dana. Znači, u budućnosti da li ćemo rasti na 5000, da li ćemo rasti na 7 ili 10, to ćemo mi odlučiti, ali ono što je nama prvenstveni zadatak i želja je držati kvalitetu koja će biti glavni mamac dolasku, raditi dodatni kontent u samom eventu uz biciklizam i to mora biti nešto što će motivirati ljude da se vraćaju iz godine u godinu.
5: Grad Poreč i partneri obilježili su 1.10. Međunarodni dan starijih osoba prigodnim programom posvećenim starijim sugrađanima. Program je tradicionalno obilježen proslavom u Domu za starije i nemoćne Poreč, gdje je u prijepodnevnim satima održan prigodan program posvećen korisnicima, koje su tim povodom pozdravili gradonačelnik Loris Pešurić, njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš, ravnateljica doma Sandra Čakić-Kuhar i Tihana Mikulčić, pročelnica resornog odjela i predsjednica upravnog vijeća doma, koje su porečkim umirovljenicima čestitale njihov dan. Gradonačelnik je u svom obraćanju korisnicima uz čestitke zahvalio na svemu što su učinili i čine za ovaj grad, kao i svim djelatnicima i volonterima koji im olakšavaju svakodnevnicu, te dodao da je grad uvijek tu da prati njihove potrebe, pa se tako cijena smještaja za korisnike nije mijenjala i neće se mijenjati, jedna je od najnižih u Istri, ali i Hrvatskoj, poručio je gradonačelnik, a između ostalog informirao ih je i o tijeku radova na proširenju zgrade doma koje je u punom zamahu, te zahvalio i svim djelatnicima i volonterima na svemu što radi i trude se da dom bude danas takav kakav je. Program su pjesmom i svirkom začinili volonteri Dušan Bačac, Duško Tešić i Antonija Krajina. Općina Vižinada održala je 9. sjednicu općinskog vijeća na kojoj su vijećnici raspravljali i odlučivali o nizu pitanja važnih za daljnje funkcioniranje i razvoj općine. Jedna od važnijih odluka odnosi se na povećanje mjesečnog iznosa stipendije za studente za 50%, pa će stipendija u budući iznositi 150 eura mjesečno. Ovom odlukom općina nastavlja pružati dodatnu podršku mladima i njihovom obrazovanju. Vijeće je donijelo i odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vižinada, a riječ je o trećem natječaju koji se raspisuje temeljem programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine s ciljem stavljanja raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u funkciju i stvaranja uvjeta za daljnji razvoj poljoprivrednih gospodarstava. Ukupna površina zemljišta obuhvaćenog natječaja iznosi 45,38 hektara. Zemljište se daje u zakup na rok od 25 godina za trajne nasade, odnosno 15 godina za ostale vrste proizvodnje, uz mogućnost produljenja sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Na sjednici je donesena odluka o dodjeli javnih priznanja općine Vižinada za 2026. godinu, pa će zahvalnica općine dodijeliti se udruzi u kulturi Ze Arte iz Padove te Don Leonardu Krakanu dok će se godišnja nagrada dodijeliti OPG-u Bruno Ferenac. Općinsko vijeće na sjednici je odlučilo i da će se godišnja nagrada općine dodijeliti i Niki Arman i Erin Arman za iznimne sportske rezultate ostvarene na svjetskom prvenstvu u kickboksingu za mlađe dobne skupine na kojem su nastupile za hrvatsku reprezentaciju. Javna priznanja bit će uručena na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Vižinada i blagdana svetog Jeronima, zaštitnika općine. Ekološki izazovi i pritisak koji unos stranih organizama preko brodskog balasta stvara na naš morski ekosustav bili su tema edukacije pod nazivom Pod pritiskom balasta, sustav i rješenja za zaustavljanje biološke invazije održane u Raši. Edukacija organizirana od strane Istarske županije u okviru projekta Balast In, razvoj sustava upravljanja balastnim vodama za suzbijanje širenja invazivnih vrsta, bila je namijenjena predstavnicima lučkih uprava, lučkih kapetanija, relevantnih upravnih i drugih nadležnih tijela u organizaciji i nadzoru pomorskog prometa, znanstvenom sektoru, kao i dionicima sektora pomorstva, zaštite mora, prirode i okoliša. Održana su predavanja od strane predstavnika partnerskih institucija projekta koji provode višegodišnja istraživanja na temu prijenosa invazivnih vrsta putem balastnih voda. Predstavnica vodećeg partnera Sveučilišta u Dubrovniku predavanje pod nazivom Pod pritiskom balasta, sustav i rješenja za zaustavljanje biološke invazije održala je profesorica doktor znanosti Ana Bratoš-Cetinić, ujedno i voditeljica projekta, profesor doktor znanosti Renato Ivše s Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, održao je predavanje na temu što za posadu i brodare znači primjena Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima. Tu je bila i tema o morskim strujanjima u lučkim akvatorijima i potencijalnim faktorima širenja invazije, te predavanje bakterije i drugi patogeni u lukama. A o rebrašima predavanje održala doktor znanosti Romina Kraus, koja je prezentirala invazivnu vrstu morski orah, koja ozbiljno ugrožava morski ekosustav, a koja je u Jadransko more stigla putem balastnih voda iz Atlantskog oceana. Inače, projekt Balast In usmjeren je na zaštitu Jadranskog mora od širenja invazivnih, stranih i potencijalno opasnih organizama koji se prenose brodskim vodenim balastom. Opstanku i širenju stranih vrsta pogoduju globalne promjene, povećavajući rizike za bioraznolikost, zdravlje ljudi te gospodarske djelatnosti poput turizma, ribarstva i marikulture. Cilj projekta je razviti učinkovit sustav upravljanja vodenim balastom radi sprječavanja unosa i širenja štetnih vrsta te smanjivanja ranjivosti obalnih područja. Projekt je sufinanciran u okviru programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027 u okviru poziva Jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizicima. Listopad, mjesec borbe protiv raka dojke, podsjeća na važnost solidarnosti i brige za one koji se bore s ovom bolešću, a grad Poreč Parenco sa svojom dugom tradicijom skrbi o zdravlju svojih građana i ove se godine pridružuje globalnim naporima podizanja svijesti o ovoj bolesti, organizirajući niz događanja koja će okupiti medicinske stručnjake, pacijentice i sve građane. Cilj ovih aktivnosti nije samo pružiti informaciju, već i dati podršku svima koji su pogođeni bilo izravno ili neizravno rakom dojke. Obilježavanje ovog mjeseca označava i tradicionalno zajedničko fotografiranje organizatora i sudionika programa na Trgu Slobode kraj Velike ružičaste vrpce, koja će tim povodom biti postavljena u znak podrške oboljelima i kao podsjetnik za važnost samopregleda. Program počinje u petak 2.10. kada će se u Društvu invalida Poreća od 17 do 21 sat održavati radionica kuhanja makrobiotičke prehrane za psihoonkološku grupu podrške Poreće u petak 9. listopada na Trgu Slobode od 10 do 11.30 održavat će se projekt Mama budi zdrava, edukativno-zabavni program namijenjen za djecu vrtića i škola, u subotu 10. od 15 do 17 sati u Društvu invalida Poreća održat će se druženje grupe psihoonkološke podrške grada Poreća i skupine za samopomoć Postojna Društva onkoloških bolesnika Slovenije. U ponedjeljak 12.10. u gradskoj vijećnici održat će se individualni razgovori s oboljelima od raka dojke koje će voditi profesor doktor medicine Vesna Bjelić-Radišić, voditeljica Centra za dojke i odjela za senologiju u Hospitalu Wuppertalu u Njemačkoj, te sveučilišna profesorica na Medicinskom fakultetu u Grazu u Austriji, kao i sveučilišna profesorica na sveučilištu u Njemačkoj, a nakon toga profesorica će održati stručno predavanje za zainteresirane građanke i građane na temu novi trendovi i novi lijekovi u liječenju karcinoma dojke. Brojne aktivnosti traće do nedjelje 25. listopada, kada će se sve zaključiti humanitarnom utrkom Bacalar Run pod nazivom Ne čuben hodi zajno u organizaciji kluba Gea Alden Bacalara i udruge Istra Run, a star će biti u Baderni ispred kafe bara. Usluga Poreć obavještava korisnike da od 1.10. započinje zimski period naplate parkiranja na uličnim parkiralištima na području Poreća. Zimski period traje sve do 30.4., a naplata se vrši od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 14. Parkiranje se ne naplaćuje nedjeljom i blagdanima, a također usluga obavještava da se alternativno parkiralište Vindija zatvara s 1.10. dok parkiralište Vrtovi ostaje otvoreno do kraja 10. mjeseca. Za sve ostale informacije možete se obratiti na broj telefona 091 431 0078 ili 429 234. U subotu 3.10. istarskim cestama vozit će se 6. po redu međunarodni rekreativni cestovni biciklistički maraton Istrija 300. Start i cilj ovog cestovnog maratona bit će u Poreću, a nastupit će oko 4.500 sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Biciklisti na dan utrke startaju u 7 sati s rive u Poreću, a koncept maratona je zasnovan na 3 utrke različite dužine koje startaju istovremeno, te će na dan utrke biciklisti samostalno odlučiti koju će od 3 predložene trase odvoziti, to jest da li će voziti 135, 209 ili 300 km. Prilikom organizacije samog događanja, organizator je izradio i prometni elaborat kako bi se osigurala protočnost prometa i uz što manje zastoja na prometnicama. Obzirom na kompleksnost same organizacije i potrebe osiguranja visokog stupnja sigurnosti za sve sudionike u prometu, pojedine dionice javnih cesta kojima utrka prolazi bit će djelomično ili u potpunosti zatvorene, te će se promet odvijati prema posebnoj prometnoj regulaciji koju će koordinirati policijski službenici uz redarsku službu organizatora. Vozila će se na većini dionica propuštati u smjeru odvijanja utrke ili preko same trase ovog biciklističkog maratona. Na pojedinim će dionicama biti otežano prometovanje i na nekoliko sati. Poseban naglasak regulacije prometa bit će na područjima Poreća, Labina i Pazina. Za ta područja izrađen je i zaseban grafički prikaz zatvaranja pojedinih cestovnih pravaca i alternativnih pravaca kretanja po kojima će se u subotu propuštati promet. Posebna prometna regulacija odvijat će se što se tiče zapadnog dijela Istre od 6.45 do 7.30 na dionici Poreć Vrsar, od 7 do 8 sati Vrsar Sveti Lovreć, od 7.30 do 9 sati Sveti Lovreć Dvigrad Kanfanar Svet Vinčenat, od 14.45 do 18.30 dionica Ponte Porton Vranje Selo Kaštelir Labinci, te od 10 do 19 sati Kaštelir Labinci Kukci Červar Porat. Posebna prometna regulacija može se potražiti na mrežnim stranicama Policijske uprave Istarske za sve dijelove kako južnog, istočnog, tako i središnjeg i sjevernog dijela Istre. a neovisno o privremenoj regulaciji prometa koja će biti na snazi, hitne službe i sva vozila koje imaju za cilj brigu o sigurnosti i zdravlju stanovnika bit će propuštena uz povećane mjere osiguranja. Pozivaju se svi sudionici u prometu koji se nađu na trasi biciklista da postupaju po uputama i naredbama policije i drugih osoba iz organizacije, a detaljne obavijesti građani mogu dobiti i putem infobroja 099-848-7175, a sve karte s prometnicama nalaze se i na web stranici organizatora. Turistička zajednica grada Poreča objavila je javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa potpore manifestacijama u 2027. godini. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava turističke zajednice Poreča za manifestacije na teritoriju grada od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose unapređenju, obogaćivanju turističke ponude destinacije, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u pred i posezoni, jačanju snage brenda porečkog turizma, stvaranju prepoznatljivog imidža te podizanje marketinške vrijednosti destinacije. Sredstva potpore odobravaće se za zabavne, sportske, kulturne, enogastronomske, povijesne, tradicijske, umjetničke manifestacije kao i za kongrese i ostale manifestacije koje mogu pridonijeti prethodno navedenim ciljevima. Mogu se kandidirati kako pravne tako fizičke osobe, a rok za podnošenje kandidature je 20. listopada ove godine. Više informacije o javnom pozivu, kao i potrebna dokumentacija za kandidiranje, može se pronaći na internet stranicama Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. Danas će se u Svetom Ovrešu održati tehnički pregled traktora na terenu. Pregled se održava u vremenu od 7 do 14 sati i to u multimedijalnom centru Plesna sala, a kako bi se promet nesmetano odvio, u tom vremenu, znači od 7 do 14 sati, bit će i zatvorena Istarska ulica, osim za traktore, te će se promet odvijati obilazno.

0: Radio Centar, Studio Poreč.
1: Slijedi reprizirani program.
2: Dobrodošli u Eufrazijanu.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovu tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Emisiju započinjemo sa javljanjem iz umjetničke škole Poreč, odakle nam se javila ravnateljica Sanjica Sara Radetić i pričala o događanjima, odnosno već održanim zbivanjima. Pa čujmo šta se to sve desilo i desit će se u umjetničkoj školi Poreč.
1: Dobar dan i lijep pozdrav iz umjetničke škole Poreč. Kod nas je veselo kad je krenula nastava u osnovnoj glazbenoj i plesnoj školi. U prvom razredu srednje glazbene škole ovdje u Poreču. Evo, sad se i ujutro i popodne uvijek svira u našoj školi. Nakon dugog toplog ljeta mi smo jedva dočekali da malo zasviramo i zaplešemo, a ima već tu i puno lijepih nastupa. Da pohvalim našeg Matea Ukotu i Diega Bernobića zajedno sa njihovim profesoricama Rominom Legović i Viljanom Šugar. Oni su odmah bili spremni već na početku školske godine i nastupali u subotu 19. na humanitarnom projektu Bicikleta Rosa. Evo, malo smo dali svoj doprinos i okupili se, tako da me jako veseli da naši učenici vole svirati, vole nastupati, vole dijeliti ono što rade sa našom dragom publikom. Imali smo i naše drage goste iz Virovitice i iz Zagreba u sklopu tradicionalnog već projekta. Vjerujem da je svima poznato Vi Po. Kad kažemo, to znači Vi kao Virovitica i Po kao Poreč. Naši gradovi su pobratimljeni, ali i naše škole se jako vole družiti, naša djeca, profesori. I na ovogodišnjem koncertu nastupali su učenici glazbene škole Jan Vlašinski iz Virovitice, i to orkestar i zbor, kao i naš zbor i orkestar umjetničke škole Poreč i gosti glazbenog učilišta Eli Bašić iz Zagreba. Ono što je prekrasno, da su oni tjedan dana ovdje zajedno svirali i pjevali, družili se, sklapali nova prijateljstva. U orkestru, u zboru su svirali naši profesori i profesori iz prijateljskih škola, kao i učenici, svi zajedno. I bilo nam je jako drago, evo, da smo na našem Trgu slobode okupili zaljubljenike u glazbu. Bio je i došao nas podržati naš gradonačelnik grada Poreča, gospodin Loris Pršurić, i naša pročelnica Tihana Mikulčić. Uvijek imamo za ovako velike projekte podršku našeg osnivača grada i svi zajedno smo uživali sa poznatim skladbama Billie Jean, Michael Jacksona. Onda je tu bilo jako mješovito. Imali smo i naše filmske glazbe, tradicionalnih napjeva iz musicala, sve do pop i roka. Znači, tu se našlo Time of My Life, vjerujem da je svima poznato, iz filma Prljavi ples. Pa smo zapjevali Čaje more, Falile se kaštelanke, Grad se beli, Moja dirindika. Okupilo se jako puno roditelja, prijatelja, profesora, zaljubljenika u glazbu. Nama je to bilo jako drago. I nastavili smo sa Phantom u operi, I Love Rock and Roll, Let the Sunshine In, vjerujem da svi prepoznajete iz musicala Kosa, i naravno završili sa poznato pjesmu Alfija Kabilja, Neka cijeli ovaj svijet, sa jednom dubokom porukom iz musicala Jalta Jalta. Nas to jako veseli i već smo jučer dogovorili da ćemo u 5. mjesecu, u svibnju, nastaviti s projektom sa novim programom. Mi smo prekrasno se družili i već spremamo novi program, tako da ćemo nastaviti s tim projektom. Naravno, uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, grada Poreča Parenco i turističke zajednice grada Poreča. Nas to jako veseli, a našu djecu još više, jer se oni i igraju i druže i upoznaju. I evo, drago nam je da smo uspjeli realizirati odmah na samom početku godine ovako veliki i lijep koncert. Ali mi nastavljamo dalje, znači uz redovitu nastavu, i još da kažem da svake godine rastemo, ne samo što smo otvorili srednju školu, što je zaista povijesni trenutak za naš grad, neizmjerno veselje za djecu, za naše mlade, za roditelje koji, evo, naši učenici ostanu u svojim domovima, osim sa svojim profesorima koji su ih učili cijelu osnovnu školu, oni ih nastavljaju dalje učiti u srednjoj školi, i tu smo sigurni da će uspjeti jer znamo da su bili izvrsni do sada, pa će tako i nastaviti.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Eufrazijana.
1: Sljedeći prilog u Eufrazijani posvećen je velikoj manifestaciji Capricorn. Poreč početkom listopada ponovno postaje mjesto susreta ljubitelja društvenih i videoigara, sporta, povijesti, fantastike, kreativnosti, volontiranja i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Capricorn 2026 održat će se u subotu i nedjelju 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida na adresi Rovinska 12, a posjetitelje očekuje raznovrstan program raspoređen na više festivalskih zona. Capricorn organizira udruga Capybara uz brojne partnerske udruge, klubove, organizacije i izlagače, te su organizaciju grada Poreča i turističke zajednice grada Poreča. Manifestacija je besplatna za posjetitelje, organizirana volonterski i ima humanitarni karakter. Ove godine na Capricornu sudjeluje čak 40 izlagača. Cilj Capricorna je ponuditi prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena te na jednom mjestu povezati različite generacije, interese i zajednice. Tijekom dva dana posjetitelji će moći sudjelovati u turnirima, radionicama, predavanjima, prezentacijama, igrama i brojnim drugim aktivnostima. Posebno mjesto u programu zauzima TCG Arena ili Trading Card Game Arena, gdje će se tijekom vikenda održavati brojni veliki turniri u kartaškim igrama i susreti ljubitelja kolekcionarskih kartaških igara. Subota donosi Magic the Gathering Subota donosi Magic the Gathering Regional Championship Qualifier u organizaciji Karta Magike uz dodatne popratne Magic turnire, a u nedjelju su na rasporedu Yu-Gi-Oh!, Riftbound i One Piece turniri. U Board Game Areni tijekom cijelog vikenda posjetitelje očekuje velika igraonica društvenih igara koju priprema zaigrana koza iz Pule, uz prezentacije novih igara, Beyblade Freeplay i Pokemon Hunter aktivnosti. Na programu su i turniri u igrama Carcassonne, u šahu, Go, Plishies i drugim igrama, a održat će se i šahovska simultanka. Za one koji vole kreativne aktivnosti, pripremljene su radionice slikanja, izrade kruna, pletenja košarica od papirnatih rolica te jesenski atelje s prirodnim materijalima. Različite aktivnosti su za različite uzraste, uključujući i odrasle. No Capricorn nije posvećen samo igrama. U auditorijumu će se tijekom vikenda održati niz predavanja i predstavljanja. Subotnji program otvara predavanje Srtice iz Porečkog srednjovjekovlja Gajetana Benčića iz Zavičajnog muzeja Poreštine, nakon čega slijedi predavanje Marinka Vrane iz udruge Zelenput gdje živi Robin Hood današnjice. Ana Cerovac iz Terre Incognite predstavit će fantastična bića Istre i Kvarnera, a potom i treće izdanje trilogije Između orla i lava. Ljubitelji igre moći će se uključiti i u Dungeons & Dragons One Shot koji organizira udruga igranje. Nedjeljni program donosi pripovjedanje s lutkama Ribar i njegova žena, predstavljanje monografije šahovskog kluba Vladimir Gortan, predavanja povodom 40. obljetnice Dylan Doga, kao i teme komunikacije i osobnog razvoja kroz predavanje o komunikaciji bez riječi, te radionicu Igra moralnog kompasa. Za ljubitelje videoigara i tehnologije pripremljena je IT zona, u kojoj će tijekom vikenda biti otvorena LAN zona s Unreal turnamentom, PlayStation igraonica, te prezentacija videoigre Silence, Exile & Cunning studija Dark Sail.

0: Eufrazijalno.
1: Prilog o Capiconu podijelili smo u dva dijela s obzirom na opsežnost informacija, te slijedi drugi dio priloga o istome. Na vanjskim terenima, u zoni Gomilište, program će biti posebno dinamičan. Posjetitelji će moći isprobati povijesno streličarstvo, soft armor combat, Tetris i Jenga u ljudskoj veličini, a održat će se i HEMA turniri. Subotnje poslijepodne donosi Star Trek bočanje, prezentaciju plesova udruge Ritam, te atraktivni Robin Hood turnir uz Fire Show, u kojem sudjeluju Temporus Sporta, Ameri, Zorija, Corazon i Capybara. U nedjelju je na programu i posebno izdanje Parents vs. Kids Soft Armor Battle, namijenjeno zajedničkom sudjelovanju djece i roditelja. Robin Hood turnir, jedan od najatraktivnijih dijelova programa u subotu, svakako je Robin Hood turnir, koji će se održati od 17 sati na vanjskim terenima ispred škole. Posebnost ovog programa je što posjetitelji nisu samo publika, već svatko može sudjelovati u ovoj natjecateljskoj disciplini. Turnir je inspiriran legendarnim Robin Hoodom, a sudionici će se okušati u vještinama koje podsjećaju na srednjovjekovne natjecateljske discipline. Za sudjelovanje nije potrebno prethodno iskustvo, a prijava i sudjelovanje su potpuno besplatni. Jedini uvjet je da natjecatelji imaju najmanje 10 godina. Najuspješniji natjecatelji neće kući otići samo s titulom Capiconovog Robin Hooda. Očekuje se i vrijedna nagrada, zbog čega je natjecanje sigurno privlačno i za one koji žele testirati svoju preciznost, vještinu i natjecateljski duh. Jedan od dijelova programa koji se vraća i ove godine je Capihunt, humanitarni lov na blago, koji organizira udruga i Novigrad. Aktivnost će se održavati oba dana, a subotnja večer donosi proglašenje pobjednika nakon Robin Hood turnira, a prije početka kviza općeg znanja, dok će se u nedjelju pobjednici proglasiti u 17 sati. U šatoru Valhalla tijekom oba dana biti će dostupni hrana i piće, dok je subotnja večer rezervirana za dodatno druženje. Nakon proglašenja pobjednika Capihunta u 20 sati slijedi Capybara kviz, a od 21.30 program se nastavlja uz Peglaonu Volumen 3, DJ program u organizaciji Papaja Eventa i Kluba za mlade Poreč. Capicon tako i ove godine donosi program koji nadilazi pojedinačne interese, od društvenih i video igara preko sporta, kreativnih radionica i povijesti, do književnosti, fantastike, tehnologije i različitih oblika druženja te volontiranja. I ove godine na Capiconu sudjeluje više od 40 udruga kao izlagači, kako bi publiku upoznali sa radom i svojim potrebama za volonterima. Detaljan program Capicona, kao i pojedinačne informacije o pojedinim turnirima, radionicama, predavanjima i drugim aktivnostima, dostupni su na mrežnoj stranici udruge Capybara na www.capybara.hr, a najave programa, novosti i dodatne informacije mogu se pratiti i na društvenim mrežama manifestacije Capicon. Ulaz na Capicon je besplatan, a program je namijenjen svim generacijama. Subota i nedjelja, 3. i 4. listopada, u subotu od 10 sati do ponoć, a u nedjelju od 10 do 17 sati. Cijenjeni slušatelji, bili do ponoć, a u nedjelju od 10 do 17 sati. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovo tjedno.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja na hitnom su sastanku dogovorili da će tijekom sljedeća 4 mjeseca u promet pustiti 100 milijuna barela svojih energetskih zaliha nafte i dizela. To bi trebalo pomoći u snižavanju cijena dizela i spriječiti energetska ograničenja između partnerskih zemalja. A smanjio bi se i strah od povećanja cijena na globalnom tržištu. Glavnina zaliha dizela pustit će se u roku 20 dana. Ovaj potez dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Europskoj uniji da će zabraniti izvoz dizela u Uniju ako Europa ne otpusti svoje zalihe. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Podignuta je optužnica protiv osmorice muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed. Izgred se dogodio u studenome u prostorijama gradskog kotara Blatine, u koje je ušla skupina od oko 50 maskiranih u crno odjevenih prosvjednika i prekinula otvorenje Dana srpske kulture. U dvorani je bilo 30 osoba, među njima i djeca. Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvoga ovoga mjeseca, poručila je uprava.

0: Jadranska prognoza.
1: I dalje je sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Obvezali su se i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Emmanuel Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže...
2: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Da bi prijedlog za raspisivanje referenduma prošao, peticiju mora potpisati nešto manje od 9.500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić, koja je navela Grbinove grijehe.
3: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
0: Južna Koreja sazvala je hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru uz svoju istočnu obalu. Japanska obalna straža vjeruje da je riječ o balističkom projektilu koji je pao u more, no upozoravaju brodove da budu oprezni. Južnokorejska vojska najavila je da će sve obavještajne podatke o ovom događaju razmijeniti sa SAD-om i Japanom. Sport. Pred hrvatskom

0: Nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
1: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Vremenska prognoza. I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8 na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
4: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
5: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Popularna Klapa Rišpet u eter je pustila svoj novi singl, zove se Stare slike. Pjesma donosi prepoznatljiv mediteranski zvuk, miris ružmarina, masline i lavande. Glazbu za ovu novu pjesmu potpisuje Pero Kozomara, stihove je napisala Andreja Ratković Kozomara, dok je za aranžman, snimanje i produkciju bio zadužen Leo Škaro. Naravno, pjesma je stavljena i na YouTube u obliku videospota prije 4 dana. Poslušajmo novi singl od Klape Rišpet, pjesma se zove Stare slike.

9-godišnja djevojčica Mara Brkić, koja je već dobro poznata širokoj javnosti jer već 3 godine glumi djevojčicu Cvitu u popularnoj seriji Kumovi, snimila je svoju prvu pjesmu pod nazivom Mara. Talentirana je za glumu, ples, a sada predstavlja i svoj pjevački talent koji je otkrio njen krsni kum, poznati zagrebački frizer Zvonimir Franić, te joj je napisao pjesmu koja ju je oduševila na prvu. Glazbu potpisuju Zvonimir Franić i Natko Smoljan, tekst Zvonimir Franić, aranžman Natko Smoljan. Poslušajmo pjesmu, zove se Mara, a ona je Mara Brkić.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Nakon što su s pjesmom Mornarski zanat osvojili Grand Prix publike i nagradu za najbolju vokalnu suradnju, na 29. večerima Dalmatinske šansone u Šibeniku, Max Hozić i Martina Majerle predstavljaju i službeni video spot za nagrađenu pjesmu. U emotivnoj glazbenoj priči pridružuje im se Toni Eterović, koji uz Sinišu Križanca potpisuje pjesmu, te je ujedno i izveo na festivalskoj pozornici za klavirom. Priča o moru, razdvojenosti, ljubavi i onima koji čekaju na kopnu snažno je odjeknula među šibenskom kritikom, ali i publikom, koja je dodijelila najveće priznanje festivala. Mornarski zanat, pjesma Maxa Hozića i Martine Majerle u suradnji sa Tonijem Eterovićem, koja nakon velikog uspjeha na večerima Dalmatinske šansone u Šibeniku, sada dobiva i svoje vizualno izdanje. Inače, singl je po izlasku debitirao na visokom 40. mjestu domaće ljestvice najemitiranijih singlova HR Top 100. Podsjetimo se na pjesmu Mornarski zanat. Videospot pogledajte na YouTube-u. Oni su Max Hozić i Martina Majerle.

Jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je grupa Radio Sex, inače iz Zagreba. Oni predstavljaju svoj novi singl, a pjesma se zove Dobar osjećaj. Kažu da je pjesma u duhu njihovih dosadašnjih glazbenih izdanja. Inače, Radio Sex je tajanstveni autorsko-producentski projekt čiji stvarni identitet članova i dalje ostaje nepoznanica javnosti. Pjesma Dobar osjećaj objavljena je krajem kolovoza ove godine, a prepoznatljiva je po svom modernom, plesnom i klubskom zvuku koji kombinira elemente elektronike i popa. Prije ovog singla Radio Sex su predstavili pjesme Drama i Čokolada. Idemo čuti pjesmu Dobar osjećaj, oni su Radio Sex.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske, a i regionalne glazbene scene. Regionalna muzička zvijezda Zdravko Čolić objavio je novi studijski album pod nazivom Maštam i praštam. Riječ je o njegovom 16. studijskom albumu u karijeri, koji sadrži 12 pjesama. Pjevač je na društvenim mrežama podijelio da je album u prodaji i na svim streaming platformama. Album je dostupan i u CD i vinil izdanju. Zdravko Čolić surađivao je sa umjetnicima kao što su Dino Merlin, Maja Sar, Zlatan Fazlić Fazla, Tonči Huljić, Nikša Bratoš, Antonija Šola, Marko Luis, Neno Belan i drugi. Inače, Zdravko Čolić je svoj predzadnji studijski album pod nazivom Ono malo sreće objavio sada već daleke 2017. godine. Poslušajmo jedan od singlova s novog albuma Zdravka Čolića, pjesma se zove Dušo.

al život ne praštam.

Još jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je Donixi. Već je objavio nekoliko singlova, i to miješano i na hrvatskom i na engleskom jeziku. Pjesme se vrte ne samo u Hrvatskoj, vrte se i u Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Srbiji, a ZAMP ga je uvrstio među najuspješnije mlade autore. Neke usporedbe idu čak i do Štulića iz Azre. Glazbu i tekst svih svojih pjesama potpisuje Nikola Pirc, to jeste Donixi, a producent pjesama je Chris Flander, osim pjesme Alisa koju je producirao Nikola Pirc. Mi ćemo čuti pjesmu koja se zove Doma vraćam se. Slijedi Donixi.

I za kraj emisije, noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu su metalci iz Zagreba, zovu se Grey Noise. Objavili su novi 4. single sa njihovog albuma Disconnect, koji će uskoro biti objavljen na vinilnoj ploči. Nova pjesma savršeno nastavlja priču prethodnog singla Anima i bavi se osjećajem zamjeranja koji čovjek nosi u sebi, a vokalistica i autorica teksta Lea Magzan objašnjava kako nas te zamjerke oblikuju i prate kroz život. Ovaj žestoki novi materijal otvara B stranu nadolazećeg vinila, koji službeno izlazi 23. listopada, a istog dana bend kreće i na veliku klubsku turneju. Grey Noise će novi album uživo odsvirati u Rijeci, u klubu Palah u petak 23. listopada, zatim u Osijeku, u klubu Exit i u Zagrebu, klub Mošvara. Ulaznice su naravno već u prodaji. Slušamo pjesmu Animosity grupe Grey Noise, uz koju zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Obvezali su se i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Inflacija je u rujnu u našoj zemlji porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić i ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kažu.
2: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
3: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska Središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Da bi prijedlog za raspisivanje referenduma prošao, peticiju mora potpisati nešto manje od 9.500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić, a objasnila je i zašto.
4: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
0: U Zagrebu će se obilježiti 27. dan ružičaste vrpce. Javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Program počinje u 11 sati ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
5: Pozivam vas da nam se pridružite na dan ružičaste vrpce. Akcija kreće u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Idemo zajedničkom kolonom do Cvjetnog trga kao i svaku godinu. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koji su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
1: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.

0: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Vremenska prognoza. I dalje sunčano. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove Lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Blic vijesti.
4: U subotu 3.10. istarskim cestama vozit će se šesti po redu međunarodni rekreativni cestovni biciklistički maraton Istrija 300. Start i cilj ovog cestovnog maratona bit će u Poreču, a nastupit će oko 4.500 sudionika iz Hrvatske inozemstva. Biciklisti na dan utrke startaju u 7 sati s rive u Poreču, a koncept maratona je zasnovan na 3 utrke različite dužine, koje startaju istovremeno, te će na dan utrke biciklisti samostalno odlučiti koju će od 3 predložene trase odvoziti, to jest da li će voziti 135, 209 ili 300 km. Prilikom organizacije samog događanja, organizator je izradio i prometni elaborat kako bi se osigurala protočnost prometa i uz što manje zastoja na prometnicama. Obzirom na kompleksnost same organizacije i potrebe osiguranja visokog stupnja sigurnosti za sve sudionike u prometu, pojedine dionice javnih cesta kojima utrka prolazi bit će djelomično ili u potpunosti zatvorene, te će se promet odvijati prema posebnoj prometnoj regulaciji koju će koordinirati policijski službenici uz redarsku službu organizatora. Vozila će se na većini dionica propuštati u smjeru odvijanja utrke ili preko same trase ovog biciklističkog maratona. Na pojedinim će dionicama biti otežano prometovanje i na nekoliko sati. Poseban naglasak regulacije prometa bit će na područjima Poreča, Labina i Pazina. Za ta područja izrađen je i zaseban grafički prikaz zatvaranja pojedinih cestovnih pravaca i alternativnih pravaca kretanja po kojima će se u subotu propuštati promet. Posebna prometna regulacija odvijat će se što se tiče zapadnog dijela Istre od 6.45 do 7.30 na dionici Poreč-Vrsar, od 7 do 8 sati Vrsar-Sveti Lovreć, od 7.30 do 9 sati Sveti Lovreć-Dvigrad-Kanfanar-Sveti Vinčenat, od 14.45 do 18.30 dionica Ponte Porton, Vranje selo, Kaštelir Labinci, te od 10 do 19 sati Kaštelir Labinci, Kukci, Červar Porat. Posebna prometna regulacija može se potražiti na mrežnim stranicama Policijske uprave Istarske za sve dijelove kako južnog, istočnog, tako i središnjeg i sjevernog dijela Istre, a neovisno o privremenoj regulaciji prometa koja će biti na snazi, hitne službe i sva vozila koje imaju za cilj brigu o sigurnosti i zdravlju stanovnika bit će propuštena uz povećane mjere osiguranja. Pozivaju se svi sudionici u prometu koji se nađu na trasi biciklista da postupaju po uputama i naredbama policije i drugih osoba iz organizacije, a detaljne obavijesti građani mogu dobiti i putem infobroja 099-848-7175, a sve karte s prometnicama nalaze se i na web stranici organizatora. Turistička zajednica grada Poreča objavila je javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa potpore manifestacijama u 2027. godini. predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava turističke zajednice Poreča za manifestacije na teritoriju grada od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose unapređenju, obogaćivanju turističke ponude destinacije, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u pred i posezoni, jačanju snage brenda porečkog turizma, stvaranju prepoznatljivog imidža te podizanje marketinške vrijednosti destinacije. Sredstva potpore odobravaće se za zabavne, sportske, kulturne, enogastronomske, povijesne, tradicijske, umjetničke manifestacije kao i za kongrese i ostale manifestacije koje mogu pridonijeti prethodno navedenim ciljevima. Mogu se kandidirati kako pravne, tako fizičke osobe, a rok za podnošenje kandidature je 20. listopada ove godine. Više informacija u javnom pozivu, kao i potrebna dokumentacija za kandidiranje, može se pronaći na internet stranicama Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. Danas će se u Svetom Ovrešu održati tehnički pregled traktora na terenu. Pregled se održava u vremenu od 7 do 14 sati i to u multimedijalnom centru Plesna sala, a kako bi se promet nesmetano odvio, u tom vremenu, znači od 7 do 14 sati, bit će i zatvorena Istarska ulica, osim za traktore, te će se promet odvijati obilazno.
2: Vremenska prognoza.
4: Danas sunčano, na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 16, maksimalna danas do 26 stupnjeva.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Uz povoljne vremenske uvjete u prometu je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Ja sam Pero, ja! Došao sam ti reći da ideš u vražju mater, i ti i tvoj bicikl, požderi si ga!
1: Hit glazba na valovima radiocentra Studija Poreč.

0: Točno je 7 sati.
1: Točno je 7 sati, dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Vi ste na valovima Radio Centra, studija Poreč. Evo, slušamo pjesme koje su vezane sa biciklom, biciklizmom. A zašto? Pa zato jer upravo sada kreće Istria 300 natjecanje biciklističko u kojem sudjeluje preko 4000 natjecatelja, a kreću sa Porečke rive. Trasa kojom će voziti bit će zauzeta sigurno nekoliko minuta, možda i nekoliko desetaka minuta. Pa ako vam se desi da ste krenuli nekim putem i onda vam je presječeno sa trasom od biciklista, morat ćete čekati. Tako je to, ipak je to poseban događaj za Poreč. 4000 biciklista bit će na cestama, ali dobro, postoji trasa kojom će voziti. Međutim, kažem, ako se desi da ste krenuli, možda vas policija zaustavi i morat ćete pričekati dok prođu svi biciklisti. A mi ćemo uobičajeno nastaviti dalje. Evo još jedne pjesme, Bicycle Race od Queen. Čuli smo Serđa Pavata, biciklisti, mi smo svi. Temperatura zraka trenutno u Poreču 13 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1027 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 63%. Ako se odlučite okupati sada ujutro, temperatura mora je 22 stupnja Celzija. Evo, sve znate. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je naravno slabog do ponegdje srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima. Na cestama unutrašnjosti mjestimice ima magle, a u priobalju puše jak vjetar. Kako god bilo, dragi vozači, prilagodit ćete brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pazite na sigurnosnu udaljenost između vozila. Evo, baš gledamo sada na stranicama HAK-a da li piše nešto o natjecanju Istria 300. Ja ne vidim ništa. A trebalo bi pisati.

Nešto kasnije ćemo detaljnije o stanju u prometu, naravno i vremenskoj prognozi, a i zanimljivosti nam slijede nakon 8 sati. Da, grupa Queen i Bicycle Race, pjesma je iz 78. To slušamo trenutno.

Nešto kasnije ćemo također i o eventualnim radovima na elektroenergetskim i vodovodnim postrojenjima. U svakom slučaju, evo, ako ste se tek sada uključili u naš program, još jednom ćemo ponoviti da je Istria 300 biciklističko natjecanje upravo započelo u 7 sati. Pokušajte izbjeći glavnu trasu kuda će se kretati biciklisti. Ima ih zaista puno, preko 4000. Evo, 7 sati, 4 minuta za par sekundi. Sretno svima i natjecateljima i svima ostalima.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6. I 93.6.
0: I 93.6. Radio

0: Blic vijesti.
1: U subotu 3.10. istarskim cestama vozit će se šesti po redu međunarodni rekreativni cestovni biciklistički maraton Istria 300. Start i cilj ovog cestovnog maratona bit će u Poreču, a nastupit će oko 4.500 sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Biciklisti na dan utrke startaju u 7 sati s rive u Poreču, a koncept maratona je zasnovan na 3 utrke različite dužine, koje startaju istovremeno, te će na dan utrke biciklisti samostalno odlučiti koju će od 3 predložene trase odvoziti, to jest da li će voziti 135, 209 ili 300 km. Prilikom organizacije samog događanja, organizator je izradio i prometni elaborat kako bi se osigurala protočnost prometa i uz što manje zastoja na prometnicama. Obzirom na kompleksnost same organizacije i potrebe osiguranja visokog stupnja sigurnosti za sve sudionike u prometu, pojedine dionice javnih cesta kojima utrka prolazi bit će djelomično ili u potpunosti zatvorene, te će se promet odvijati prema posebnoj prometnoj regulaciji koju će koordinirati policijski službenici uz redarsku službu organizatora. Vozila će se na većini dionica propuštati u smjeru odvijanja utrke ili preko same trase ovog biciklističkog maratona. Na pojedinim će dionicama biti otežano prometovanje i na nekoliko sati. Poseban naglasak regulacije prometa bit će na područjima Poreča, Labina i Pazina. Za ta područja izrađen je i zaseban grafički prikaz zatvaranja pojedinih cestovnih pravaca i alternativnih pravaca kretanja po kojima će se u subotu propuštati promet. Posebna prometna regulacija odvija će se što se tiče zapadnog dijela Istre od 6.45 do 7.30 na dionici Poreč Vrsar, od 7 do 8 sati Vrsar Sveti Lovreć, od 7.30 do 9 sati Sveti Lovreć Dvigrad Kanfanar Svet Vinčenat, od 14.45 do 18.30 dionica Ponte Porton Vranje Selo Kaštelir Labinci, te od 10 do 19 sati Kaštelir Labinci Kukci Červar Porat. Posebna prometna regulacija može se potražiti na mrežnim stranicama Policijske uprave Istarske za sve dijelove kako južnog, istočnog, tako i središnjeg i sjevernog dijela Istre, a neovisno o privremenoj regulaciji prometa koja će biti na snazi, hitne službe i sva vozila koje imaju za cilj brigu o sigurnosti i zdravlju stanovnika bit će propuštena uz povećane mjere osiguranja. Pozivaju se svi sudionici u prometu koji se nađu na trasi biciklista da postupaju po uputama i naredbama policije i drugih osoba iz organizacije, a detaljne obavijesti građani mogu dobiti i putem infobroja 099-848-7175, a sve karte s prometnicama nalaze se i na web stranici organizatora. Turistička zajednica grada Poreča objavila je javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa potpore manifestacijama u 2027. godini. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava turističke zajednice Poreča za manifestacije na teritoriju grada od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose unapređenju, obogaćivanju turističke ponude destinacije, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u pred i posezoni, jačanju snage brenda porečkog turizma, stvaranju prepoznatljivog imidža te podizanje marketinške vrijednosti destinacije. Sredstva potpore odobravat će se za zabavne, sportske, kulturne, enogastronomske, povijesne, tradicijske, umjetničke manifestacije kao i za kongrese i ostale manifestacije koje mogu pridonijeti prethodno navedenim ciljevima. Mogu se kandidirati kako pravne, tako fizičke osobe, a rok za podnošenje kandidature je 20. listopada ove godine. Više informacije o javnom pozivu, kao i potrebna dokumentacija za kandidiranje, može se pronaći na internet stranicama Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. Danas će se u Svetom Ovreću održati tehnički pregled traktora na terenu. Pregled se održava u vremenu od 7 do 14 sati i to u multimedijalnom centru Plesna sala, a kako bi se promet nesmetano odvio, u tom vremenu, znači od 7 do 14 sati, bit će i zatvorena Istarska ulica, osim za traktore, te će se promet odvijati obilazno.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano, na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 16, maksimalna danas do 26 stupnjeva.

7:35 i dalje ste na valovima Radio Centra. Evo slušamo izvođača, zove se Limal, nekada je pjevao u grupi Kaja Gugu, a onda je krenuo u solo vode. Ovo je jedan od solo singlova Never Ending Story iz 84. Giorgio Moroder je radio produkciju. Evo gledamo što nam sada slijedi po rasporedu. Prije toga ću reći da je u tijeku biciklističko natjecanje Istria 300 koje je krenulo točno u 7 sati sa Porečke rive, a ima preko 4000 natjecatelja, pa ako ste se našli na putu te trase kuda oni voze, sigurno ste morali čekati jer policija je zatvorila taj trenutak. A taj trenutak je sigurno trajao 10, možda i 15 minuta. Evo gledamo na web kameri, žalosno je da Poreč ima samo jednu aktivnu live stream kameru trenutno. Znači, ako vas zanima što se dešava po Poreču, jedna jedina kamera na Porečkoj rivi. Srećom vidjeli smo šta se dešava, vidjeli smo bicikliste koji su vozili i sada vidimo da nema biciklista, dakle svi su se izredali. I sada je trenutno situacija ok, možete pješačiti tuda, možete preći preko trase. A naravno svima onima odgovornima koji znaju kako to funkcionira sa live kamerama, pa evo potičemo vas i sve ostale da se stavi još koja web, live web kamera, pa da vidimo malo kako se i šta dešava u Poreču, da za sada samo jedna jedina. Naravno, koja je to kamera, odite na Google, upišite Poreč live stream i pojavit će se jedna jedina kamera. A nama slijede informacije malo detaljnije o stanju u prometu. Već smo rekli neke stvari, neke ćemo ponoviti. Dakle, promet na Poreštini je slabog do ponegdje srednjeg intenziteta. Osim ako ste upravo sada došli pred bicikliste, e, tu je vrlo intenzivno. Zanimljivo da na stranicama Haka niti riječi o Istria 300, a važan je događaj. Pa također uputa za one odgovorne da misle na takve situacije. Ipak kad vam zatvore cestu i ne možete normalno voziti, to je važna stvar i mora biti na Hak stranicama. Pa kaže, ovdje na cestama unutrašnjosti mjestimice ima magle, nekako je to logično. U priobalju puše jak vjetar. Zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, detalji na stranicama Haka. Brzinu i način vožnje treba prilagoditi uvjetima na cestama, to ne trebamo stalno ponavljati i naravno pripazite na sigurnosnu udaljenost između vašeg vozila i vozila ispred vas.

tijeku su radovi na izgradnji punoga profila autoceste A8. Vozi se dvosmjerno, suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Radi se naravno o dionici od tunela Učka prema čvoru Matulji prema Rijeci. Na graničnim prilazima uobičajena situacija, u pomorskom prometu kažu poteškoća nema. Tu je stranica Jadrolinije za sve detalje. Evo slušamo Move Away, Culture Club, 86. 7:39. Još jednom dobro jutro.

7 sati 50 minuta i dalje ste na valovima Radio Centra. I dalje traje utrka Istrija 300. Pa budite pripremni ako vam preprijeće put. Nemojte se žvicirati, nema potrebe. Slušamo Sandru i pjesmu Hi, Hi, Hi iz 86. Što nam slijedi sada? Slijede nam informacije vezano za radove elektroenergetska postrojenja i vodovodna postrojenja, da vidimo šta kažu. Treći i četvrti, to je danas i sutra, subota i nedjelja, nema planiranih prekida napajanja električnom energijom. Za ponedjeljak ima. Dakle, u ponedjeljak 5. listopada radovi su na dvije lokacije. Odnosno, ovako piše, Funtana. Dakle, Funtana, ulica Bijela Uvala, broj 12 i broj 14, bez električne energije u ponedjeljak od 13 do 14 sati. A na više lokacija, a to su mjesta Veliči, Jedruhi, Ritošin Brig, Vejaki, Vranići kod Višnjana. Ova mjesta neće imati struje u ponedjeljak od 8 do 12 sati. U slučaju lošega vremena radovi se mogu odgoditi. Za utorak trenutno nema planiranih prekida napajanja električnom energijom. Sada gledamo za vodovodna postrojenja da li nešto piše. Vidimo ovdje je prazno, da vidimo još jednu lokaciju na web stranici. Kažu, zadnji radovi su bili 30. rujna, novih radova trenutno nema u najavi. Čim se pojavi informacija, mi ćemo vam to dojaviti. U nastavku naše glazbe što puštamo, nakon Sandre, tu su Level 42 i Madonna, naravno i domaći izvođači. A nakon 8 krećemo sa zanimljivostima iz zemlje i svijeta, ali to su prvenstveno naše lokalne zanimljivosti.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: prognoza danas.
1: 8 sati i 10 minuta, prognoza danas, sutra, preksutra, šta kažu naši mjerni instrumenti, sada ćemo to vidjeti. Dakle, temperatura zraka trenutno u Poreču piše ovdje 13 stupnjeva Celzija, rasti će do maksimalnih 25, to će biti već negdje oko 13 sati. Tlak zraka trenutno 1028 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 56%. Puše slab vjetar sa istoka prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Kažu ovdje, bablje ljeto se ne predaje, ali ni svježa jutra. Evo, tako je situacija. Što se tiče prognoze, dakle, danas cijeli dan bit će vedro, sunčano preko dana, fantastično vrijeme. Ja mislim da bolje od toga, ne znam da li možemo poželjeti. A sutra će biti vrlo slično kao i danas, također cijeli dan vedro i sunčano preko dana. Minimalna temperatura nešto niža će biti sutra nego jutros. Jutros je bila 12, sutra jutro će biti 10, a maksimalna ista kao i danas 25. Na kraju sutrašnjeg dana mogući su neki oblačići koji neće donijeti oborine, međutim u ponedjeljak više oblaka. Minimalna temperatura u ponedjeljak se očekuje 12 stupnjeva, a maksimalna 24. Utorak minimalna 13, maksimalna 23 i na kraju utorka te prema srijedi moguća je kišica, dok je u srijedu moguća konkretna kiša. Minimalna temperatura bit će 15, maksimalna 19 u srijedu, a u četvrtak, daleko je četvrtak. Evo, ono što je bitno sljedećih dan, dva, tri, savršeno vrijeme za bilo kakve aktivnosti na otvorenom. Idemo dalje sa glazbom, što nam slijedi. Slijedi nam Davor Adolfi, Ritmo Loko. S ribama je najbolje, tvrdi Davor Adolfi.

8:28, krećemo sa zanimljivostima iz zemlje i svijeta. Evo, nešto smo već govorili o tome, sada ćemo ponoviti, a to je da je krenulo 6. izdanje najvećeg rekreativnog biciklističkog događaja u Hrvatskoj, Istria 300. Krenuli su biciklisti, njih preko 4000, kažu 4500, nevjerovatna brojka, dakle 4500 biciklista sa Porečke rive krenuli su jutros u 7 sati. Neki će voziti 300 km, a imaju i dvije manje trase. Dakle, biciklisti će u tijeku vožnje moći odlučiti za koju žele. Dakle, ovogodišnje izdanje ponovo je srušilo rekorde. Više od 4500 sudionika iz čak 47 zemalja sudjeluje u ovogodišnjem, dakle, natjecanju Istria 300. Za sve one koje zanima kako je to izgledalo, na stranicama Facebooka Radio Centra ima puno fotografija, pa možete pogledati kako je to izgledalo jutros u 7. Ne samo to, tu je i video. Mi slušamo Tonija Cetinskog i pjesmu Prah i Pepe u nastavku Marketing i još dobrih pjesama, a naravno nakon 8:30 tu će biti još zanimljivosti.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja turnira, radionica i igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Mala žena. Ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

0: hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Man, what in the world is happening down here?

Na početku 10. mjeseca kulturni program dodatno će obogatiti međunarodna izložba Mosaics in Freedom Porridge 2026. koja će se održati od 2. do 25. 10. u Istarskoj sabornici i okupit će 39 priznatih umjetnika i profesora mozaika sa 6 kontinenata. Izložba povezuje suvremeno umjetničko stvaralaštvo s bogatom mozaičkom baštinom Poreča, stvarajući susret međunarodne umjetnosti i lokalno-kulturnog identiteta.

Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi i najavljuje za ponedjeljak 5.10. u svojim prostorijama, to jest na adresi Partizanska 7a kod vatrogasnog doma, i to u vremenu od 9 do 17 sati sa pauzom od 13 do 14. Obavještavaju se svi darivatelji da na dan akcije mogu besplatno koristiti parkiralište ispred Crvenog križa. Na akciju su pozvani svi darivatelji, ali i oni koji to žele postati po prvi put. Akcija će se održati, dakle, u ponedjeljak 5.10.

Za ponedjeljak 5.10. HEP je najavio radove, pa će tako od 8 do 12 sati bez električne energije biti cijela naselja Veliči, Jadruhi, Ritošin Brig, Vejaki i Vranići kod Višnjana, a od 13 do 14 sati bez struje će biti i Bijela Uvala, i to brojevi 12 i 14.

8 sati 55 minuta. Za 5 minuta kreću vijesti Hrvatskog radija, a vi ste dalje na valovima Radio Centra. Evo, malo ćemo prokomentirati što se danas obilježava. Evo, gledamo naše izvore i svašta nešto je tu napisano. Ne znam šta bi izdvojio. U SAD-u je danas dan bez šećera. Evo prave prilike da proslavite ovaj dan tako što ćete izbjegavati šećer, makar klasični šećer. Ako već morate koristiti nešto da vam zasladi kavu ili čaj, onda koristite ove zamjenske zaslađivače. Naprimjer, stevija je poznata kao najzdraviji zaslađivač koji dobro zamjenjuje šećer. Pa eto, danas nacionalni dan bez šećera u SAD-u, ali može biti i kod nas, zašto ne? Danas je i svjetski dan izrade kartica, možemo to tako reći. Zapravo se misli na vrstu razglednice kojom čestitate nekome nešto. Pa je danas, evo, pravi dan da tako nešto napravite, čak se više cijeni kad ste vi osobno napravili tu karticu, odnosno razglednicu, nego ako je kupite gotovu. Možda najvažnije od svega što se danas obilježava je nacionalni dan dečka. Kako da to prevedemo? National Boyfriend Day. Ako imate dečka, prava je prilika da to proslavite danas. Zašto ne izvan SAD, a ovdje piše National, dakle odnosi se na SAD. Ali eto, proslavite zajedno taj dan. Biće posebno sretan vaš dečko. A mi slušamo do vijesti njega, on se zove Paul Young, Some People, zove se pjesma iz 87. Za manje od 3 minute vijesti Hrvatskog radija, ostanite uz Radio Centar.

0: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva, potvrdio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Kolega Šušnjar rekao mi je da od sljedećeg tjedna možemo očekivati pad cijena energenata, odnosno benzina i dizela.
0: Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa.

0: odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
1: Rujansko ubrzavanje inflacije komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Ustvrdio je da svaki novi protuinflacijski paket HDZ-ove vlade zapravo povećava inflaciju u Hrvatskoj.
2: Umjesto da se usmjeri prihod od poreza na ekstra profit hrvatskim umirovljenicima, on će biti vjerojatno usmjeren na krpanje hrvatskog proračuna.
1: Vijesti. U Bosni i Hercegovini počela je izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević. Riječ je o savjetniku za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH kao ni Zagreb nisu priznavali kao legitimnoga hrvatskog predstavnika. Građani BiH su neodlučni i bezvoljni, a mnogi i ne žele izaći na izbore.
3: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače nikog ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
4: Ne zanima me to već odavno. Digla ruku.
5: Isto je malo manje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
6: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome, ovo je haos. Ovdje niko nikoga ne poštuje, ne cijeni.
1: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj. U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca. U Marseju su na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jedan je mladić polio nastavnika benzinom. U Renu su zapaljeni kontejneri za smeće, a gorjelo je i u Parizu, gdje je također bilo nereda. Dok se vlada predsjednika Emanuela Macrona pokušava nositi sa sve jačim prosvjedima zbog uvjeta u školama i financiranja obrazovanja, sindikati pozivaju nastavnike na štrajk.
7: Vijesti.
1: Zagrebački vatrogasci pozivaju na dan otvorenih vrata u Savskoj 1. Građani će moći razgledati vatrogasnu opremu i vozila, upoznati vatrogasce i isprobati dio opreme. Najmlađe očekuje let kanaderom i vožnja vatrogasnim vlakićem i čamcem, a neće nedostajati ni drugih atrakcija. Dan otvorenih vrata traje od 9 do 14 sati.
7: Sport.
1: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
8: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
7: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, pod Novelebita ponegdje i jaka. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1987. godine Mars su dospjeli do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Pump Up the Volume. Slušamo pjesmu Pump Up the Volume.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli! Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Uz povoljne vremenske uvjete u prometu je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1999. godine Tom Jones dospio do prvog mjesta UK ljestvice albuma s njegovim albumom Reload. U tom slučaju postoje najstariji pjevač koji je dospio do broja 1. Inače, na ovom albumu nalazi se jedan veliki hit, odnosno duet sa Mouse D-em. Slušamo pjesmu Sex Bomb.

10. sati slušate obavijesti. U tijeku je biciklistički maraton Istria 300. Start i cilj utrke je u Poreču, a vozi se na cestama na području Pazina i Labina. Sve detalje možete provjeriti na stranicama HAK-a. Inače, promet na Poreštini je slabog do ponegdje srednjeg intenziteta i odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Na cestama u unutrašnjosti mjestimice ima magle, u priobalju puše jak vjetar. Zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Vozači savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na graničnim prijelazima stanje je uobičajeno, međutim kolona teretnih vozila na autocesti A3 ispred graničnog prijelaza Bajakovo u smjeru Lipovca duga je oko 2 km. Zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška u Bosni i Hercegovini, prekinut je promet u oba smjera.

stupnjeva Celzija. Tlak zraka je 1029 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 49%. Puše slab vjetar sa sjeveroistoka prosječnom brzinom 1 metar u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas: sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno kratkotrajna magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita ujutro i navečer ponegdje jaka. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27 stupnjeva Celzija, u gorju nešto niža.

0: marketing Radio Centra. Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetičevitu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19. sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Teddy Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lović, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.

10 sati, 11 minuta. Čuli smo staru pjesmu iz 71. Kičo Slabinac, Tri slatke riječi. Malo ćemo okrenuti ploču, idemo malo na domaći teren, malo pjesama sa istarskog i kvarnerskog područja. Biće tu Tamara Brusić, Vedran Mlakar, Vesna Nežić-Ružić, Mirko Cetinski, Koktelsi i neizostavni Gustafi. Nakon toga još dobre glazbe i malo talijanskih pjesama, zašto ne, a u 11 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra. Ostanite i dalje uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: to bi ti, ri?
1: Why not, sir?
2: Sve u svemu bit će bolje stan, jer uz nas su sile svemira. Proće ovo vrijeme burno, bit će bolje, znam sigurno.
0: Bit će bolje.
2: Treba imat samo strpljenja.

lokalne vijesti. Više od 4600 biciklista startalo je jutros s Porečke rive u sklopu Istrije 300 rekreativnog cestovnog biciklističkog maratona. Koncept maratona je zasnovan na tri utrke različite dužine koje startaju istovremeno te će na samom startu biciklisti samostalno odlučiti koju će od tri predložene trase odvoziti, to jest da li će voziti 135, 209 ili 300 km. Prilikom organizacije samog događanja, organizator je izradio i prometni elaborat kako bi se osigurala protočnost prometa i uz što manje zastoja na prometnicama. Obzirom na kompleksnost same organizacije i potrebe osiguranja visokog stupnja sigurnosti za sve sudionike u prometu, pojedine dionice javnih cesta kojima utrka prolazi bit će djelomično ili u potpunosti zatvorene, te će se promet odvijati prema posebnoj prometnoj regulaciji koju će koordinirati policijski službenici uz redarsku službu organizatora. Vozila će se na većini dionica propuštati u smjeru odvijanja utrke ili preko same trase ovog biciklističkog maratona. Na pojedinim će dionicama biti otežano prometovanje i na nekoliko sati. Poseban naglasak regulacije prometa bit će na područjima Poreča, Labina i Pazina. Za ta područja izrađen je i zaseban grafički prikaz zatvaranja pojedinih cestovnih pravaca i alternativnih pravaca kretanja po kojima će se u subotu propuštati promet. Posebna prometna regulacija odvijat će se u subotu propuštati promet. Posebna prometna regulacija odvijat će se što se tiče za

dijela Istre, a neovisno o privremenoj regulaciji prometa koja će biti na snazi, hitne službe i sva vozila koja imaju za cilj brigu o sigurnosti i zdravlju stanovnika bit će propuštena uz povećane mjere osiguranja. Pozivaju se svi sudionici u prometu koji se nađu na trasi biciklista da postupaju po uputama i naredbama policije i drugih osoba iz organizacije, a detaljne obavijesti građani mogu dobiti i putem infobroja 099-848-7175, a sve karte s prometnicama nalaze se i na web stranici organizatora. Inače i sam centar kao i riva grada Poreča bit će djelomično zatvoren jer i start i cilj je na istom mjestu, to jest Porečka riva. U Pazinu je svečano inaugurirana zgrada buduće banke hrane Istarske županije u kojoj će se uspostaviti organizirani sustav prikupljanja, skladištenja i distribucije zdravstveno ispravnih viškova hrane osobama u potrebi. Time je napravljen važan korak prema uspostavi dugoročno održivog sustava pomoći na području cijele Istre. Svečanosti su prisustvovali brojni uzvanici kao i predstavnici institucija i partnera uključenih u realizaciju projekta, a prigodnim riječima okupljenima su se obratili istarski župan Miletić, zamjenica Antić, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravko Tušek. Da je ovo priča i tema koja povezuje ljude i tema koja priča o humanosti, tema koja govori o tome da unatoč stupnju razvijenosti, unatoč rastu standarda i danas žive ljudi koji doista teško spajaju kraj s krajem, a u razgovoru s građanima nekada je teško razumjeti da danas netko raspolaže dnevno sa 7, 8 ili 9 eura s kojima si mora osigurati 1, 2 ili 3 obroka. Rekao je župan Miletić i posebno zahvalio gospođi Vale koja je nekretninu prodala Istarskoj županiji po izuzetno povoljnim uvjetima sa željom da služi zajednici. Župan je zahvalio i svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta, gradovima i općinama, županijskim upravnim tijelima i ustanovama, gospodarstvenicima i strukovnim udruženjima, državnoj razini te vijećnicima županijske skupštine koji su osigurali potrebna sredstva u županijskom proračunu. Zamjenica župana Antić istaknula je kako se otvaranjem novog prostora ne stvara samo banka hrane, već mjesto koje će objediniti niz programa usmjerenih na zdravlje, prevenciju, solidarnost i sigurnost građana. Zdravlje se ne stječe u bolnici, ono se gradi za kuhinskim stolom, u šetnji, razgovoru, druženju i svakodnevnim životom. Navikama, istaknula je između ostalog zamjenica. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i zdravstva Tušek u prigodnom obraćanju okupljenima je rekao kako vjeruje da će ovo biti jedna od najboljih banaka hrane u Hrvatskoj. Istarska županija za potrebe projekta vlastitim je sredstvima kupila nekretninu u Zabržanima kod Pazina, ukupne površine 2334 kvadrata s postojećom halom od 841 kvadrat za 2,1 milijun eura. Buduća banka hrane povezat će donatore hrane, trgovačke lance, proizvođače i druge gospodarske subjekte s organizacijama koje neposredno rade s korisnicima. Zdravstveno ispravna hrana, koja bi inače mogla završiti kao otpad, pravodobno će se prikupljati, odgovarajuće skladištiti i usmjeravati prema osobama u potrebi, a ovaj projekt tako objedinjuje socijalnu solidarnost i brigu o najranjivijim skupinama sa smanjenjem bacanja hrane i održivim upravljanjem resursima. Listopad, mjesec borbe protiv raka dojke, podsjeća na važnost solidarnosti i brige za one koji se bore s ovom bolešću, a grad Poreč Parenco sa svojom dugom tradicijom skrbi o zdravlju svojih građana i ove se godine pridružuje globalnim naporima podizanja svijesti o ovoj bolesti, organizirajući niz događanja koja će okupiti medicinske stručnjake, pacijentice i sve građane. Cilj ovih aktivnosti nije samo pružiti informaciju, već i dati podršku svima koji su pogođeni bilo izravno ili neizravno rakom dojke. Obilježavanje ovog mjeseca označava i tradicionalno zajedničko
fotografiranje, organizacije.

0: organizatora i sudionika programa na Trgu Slobode kraj Velike ružičaste vrpce, koja će tim povodom biti postavljena u znak podrške oboljelima i kao podsjetnik za važnost samopregleda. U petak 9. listopada na Trgu Slobode od 10 do 11.30 održavat će se projekt Mama budi zdrava, edukativno-zabavni program namijenjen za djecu vrtića i škola. U subotu 10. od 15 do 17 sati u Društvu invalida Poreč održat će se druženje grupe psihoonkološke podrške grada Poreča i skupine za samopomoć Postojna Društva onkoloških bolesnika Slovenije. U ponedjeljak 12.10. u gradskoj vijećnici održat će se individualni razgovori s oboljelima od raka dojke, koje će voditi profesor doktor medicine Vesna Bijelić-Radišić, voditeljica Centra za dojke i odjela za senologiju u Hospitalu Wuppertalu u Njemačkoj, te sveučilišna profesorica na Medicinskom fakultetu u Grazu u Austriji, kao i sveučilišna profesorica na sveučilištu u Njemačkoj, a nakon toga profesorica će održati stručno predavanje za zainteresirane građanke i građane na temu novi trendovi i novi lijekovi u liječenju karcinoma dojke. Brojne aktivnosti traće do nedjelje 25. listopada, kada će se sve zaključiti humanitarnom utrkom Baklar Run pod nazivom Ne čuben hodi zajno u organizaciji kluba Gea Alden Bakalara i udruge Istra Run, a start će biti u Baderni ispred kafe bara. Danas će se u Svetom Ovreću održati tehnički pregled traktora na terenu. Pregled se održava u vremenu od 7 do 14 sati i to u multimedijalnom centru Plesna sala, a kako bi se promet nesmetano odvio, u tom vremenu, znači od 7 do 14 sati, bit će i zatvorena Istarska ulica, osim za traktore, te će se promet odvijati obilazno.
1: Vremenska prognoza.
0: Sa sjevera prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro i sunčano, puhaće sjeveroistočni vjetar 6 do 16, popodne u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 26 stupnjeva. Sutra sunčano i danju toplo, na Jadranu će u noći i ujutro puhati slabo do umjerena bura, popodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a maksimalna dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
2: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o dunjama. Dunja potječe iz jugozapadne Azije, odnosno iz Perzije i Anatolije, a samu niklu je nalazimo i u srednjoj Europi. Poznata je pod nazivom sidonijska kruška. Drvo dunja može narasti i do 7 metara, a često raste u obliku grma. Plod je oblika jabuke ili kruške, neprivilno je grbav, zlatno-žute do crvene boje, te pokriven tlačicama koje se lako skidaju. Ugodnog je mirisa, a sirovo meso je tvrdo i trpko kiselog okusa. Ova namirnica bila je popularna kod starih Grka koji su je pripremali tako da su je izdubili, napunili medom, stavili u pleh i ispekli, a u grčkoj mitologiji simbolizirala je ljubav i sreću. Rimljani su iz dunje dobivali eterična ulja koja su koristili u parfumerijama. U Francuskoj je poznata već stoljećima, a koristi se ne samo u kuhinji, već i u kozmetičke svrhe te u medicini. Dunja koju mi poznajemo razlikuje se od dunje iz zapadne Azije i tropskih područja, gdje je mekša i sočnija. U područjima hladnije klima ovo voće je privlačnog oblika, bogate žute boje kad je zrelo, ima jak, pomalo težak miris.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novootvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o dunjama. Plodovi su bire od sredine rujna do kraja listopada, što visi o klimatskim uvjetima staništa na kojem se dunja uzgaja, a lišće se prema potrebi sabira od sredine svibnja do sredine rujna. Za lijek se upotrebljavaju plodovi, listovi i sjeme dunje. Sluz dunjina sjemena priprema se stavljanjem sjemena u vodu, a primjenjuje se za liječenje rana nastalih kod dugotrajnog ležanja bolesnika, opekline i kao sredstvo kojim se natope oblozi kod upaljenih očiju i otvorene raspucale kože. Zahvaljujući sluzi i pektinu, dunja je dobra kod liječenja upala ždrijela i sluznica te krajnika i zračnih putova. Sluz se također koristi u kozmetičkoj industriji, u losionima i kremama za kožu. Kod upale želučane i crijevne sluznice preporučuje se kuhana dunja koja također ublažava jake proljeve. Vunasta pokožica plodova se oguli i pri potrebi osuši. Plodovi obilno sadrže sluzave tvari pektin, ulja, amigdalin, fosfornu kiselinu i vitamin C, a plod dunje izvrsno je sredstvo u liječenju anemije.

Sok od dunje ukuhan s jednakim dijelom šećera dobro je sredstvo protiv prsnih bolesti i bolesti grla. Budući da dunja steže, preporuča se sirup od ovog voća za liječenje rana, a pomaže i kod dijareje. Dunje uglavnom nisu dostupne u trgovinama, a rijetko ćete ih i naći na tržnicama. Možete ih pronaći u vrtovima ili voćnjacima. Oblikom poput jabuke ili kruške, odaberite dunje koje nisu premekane i imaju jednoličnu zlatno-žutu boju. Tijekom godine dostupne su od listopada do prosinca. Dunje čuvajte u zatvorenoj plastičnoj vrećici do 2 mjeseca ili ih stavite u zdjelu za voće i čuvajte na sobnoj temperaturi, a u tom će slučaju prostor poprimiti njen raskošan miris.

ne mogu konzumirati sirove, već kuhane ili pečene. Zbog velike količine pektina u njezinoj kori, dunje se kuhaju i koriste za pripremu kompota, želeja, marmelada i voćnih kašica. Inače, riječ marmelada potječe od portugalske riječi za dunju marmelo. U Španjolskoj se dunja kuha zajedno sa šećerom kako bi se dobila voćna poslastica, sir od dunja, membrillo, koji se zatim hladi i reže na ploške te posluže samostalno kao slastica ili uz mekane sireve. Inačice ove poslastice postoje u Francuskoj, ali i kod nas u Dalmaciji. Dunje se poput jabuka i krušaka mogu peći samostalno ili punjene nadjev od maslaca, šećera i vrhnja. Dodavanjem dunja u nadjev za pitu od jabuka ili krustada dobit ćete osobujnu aromu. U to svrhu dunje blanširajte ili parite 10 minuta, a potom ih ogulite i narežite na ploške. Prije nadjevanja pita pomiješajte narezanu dunju s ploškama jabuka, šećera i cimeta u prahu. Od dunja možete pripremiti i druge slastice poput musa i sufleja. Dunje se dobro slažu i s pečenim mesom, piletinom, patkom, junetinom ili mesom divljači, a osobito ukoliko se meso peče zajedno s dunjama ili se već pečeno meso poslužuje uz umak od dunja. Alkoholnim pićima poput votke i rakije, one daju posebnu mirisnu notu. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Bosni i Hercegovini počela je izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević. Riječ je o savjetniku za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH kao ni Zagreb nisu priznavali kao legitimnog hrvatskog predstavnika. Očekuje li preglasavanje i ovaj put, pitali smo suradnika Hrvatskog radija Branislava Vrbića iz Sarajeva.
1: Odgovor je da. Dakle, odnos brojčani u Federaciji BiH stanovnika, dakle između Bošnjaka i Hrvata, je 3,5 Bošnjaka naprama jednog Hrvata. To se već desilo 4 puta, jer Željko Komšić, to pokazuju svi podaci, matematičke usporedbe, a najjasnije je to recimo u sredini gdje uopće nemate Hrvata, negdje u istočnoj Bosni ili tako dalje, gdje recimo je Željko Komšić dobio po 20.000 glasova. Tako da se već je dokazano i potvrđeno da je velika većina njegovih birača zapravo bili bošnjački birači. Sve to se može ponoviti i na ovim izborima u slučaju Slavena Kovačevića.
0: Ovogodišnja protupožarna sezona bila je izazovna i teška i zato je ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku dodijelio medalje pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za pomoć civilnim institucijama i angažman u protupožarnoj sezoni. Zapovjednik eskadrile pukovnik Milan Došen.
2: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad dođu u stranu zemlju nisu pratioci.

0: CEO Sandra Benčić iz Možemo podsjeća kako je promjenom čelnika HSS postao partner vladajućima, koje smatra izravno odgovornima za posljedice za okoliš i ljude u Gospiću.
1: Razlog tome je da spriječimo i zaštitimo ugled ličkih proizvođača, ne samo krumpira, već i janjetine, sira, mlijeka i tako dalje. Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like.
2: Ja mislim da uz akcije, ok, koje su dozvoljene, sve fajn, ne, da bi se možda trebali baviti time kako utvrditi odgovornost institucija, kako pokrenuti sanaciju odmah i sad, kako prevenirati daljne štete za okoliš i ljude i kako pitati premijera da možda je ipak je ta vlada za nešto odgovorna kad je 2019. njegov ministar Ćorić i 2021. ponovno njegov ministar Ćorić napisao razglednicu ekomafije Europe Welcome to Croatia. Vrata su otvorena.
0: Vijesti. Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj. U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca, a uhićeno je više od 5000 ljudi. Prosvjeduju i Španjolci, i to nakon što je parlament odbacio zakon koji je trebao regulirati stambena pitanja. Prilog Anabele Lajkov.
3: Pirotehnička sredstva, zapaljeni kontejneri za smeće, suzavac, slike su to koje stižu s ulica francuskih gradova. Srednjoškolci prosvjeduju zbog najavljenih rezova u proračunu za obrazovanje i uvjeta u školama, a otac jedne od učenica i član sindikata visokog obrazovanja i istraživanja, Vincent Martin, kaže.
4: Ovdje smo kako bismo dali potporu učenicima, među kojima je i moja kći, jer smatramo da su njihova temeljna prava da traže više profesora, bolje uvjete za učenje, učionice koje nisu pregrijane, zamjenske profesore kad su redoviti odsutni. Također ovdje smo i kako bismo ih zaštitili, dali potporu njihovu pravu na izražavanje i suprotstavili se bilo kakvom nasilju.
3: No nasilje je bilo u izobilju, pa su tako u Marseju na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jednog su nastavnika polili benzinom. Gorjelo je u Parizu, a ministar obrazovanja Edouard Geffrey rekao je da je tijekom nemira ozlijeđeno 65 djelatnika škola, među kojima 40 ravnatelja.
4: Sad imamo situaciju koja se pogoršava jer je učenički pokret dobio novu narav. Više je nego jasno da su ga preuzele nasilne skupine i tome moramo stati na kraj.
3: Iz premijerova ureda također poručuju da je od blokada škola prosvjed prešao na urbano nasilje, no profesorica njemačkog jezika Sandra Champancelier poručuje kako su zahtjevi učenika legitimni, te da nasilje nije njihova krivnja, nego se to dogodilo zbog socijalne realnosti. Sve to događa se samo 6 mjeseci prije predsjedničkih izbora, dok ankete pokazuju sve veću nepopularnost Emanuela Macrona i njegove vlade. Prosvjeduju Španjolci koji su na glavnom madridskom trgu podignuli šatore, i to zbog odluke parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju, kojim bi se zabranila deložacija ranjivih skupina stanara do 2030. Produljilo zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine, te uvela stroža pravila za kratkoročni najam. Uz povike "Vaš profit, naša bijeda" poručuju.
4: Osobno više ništa ne tražim od političara jer od njih ništa i ne očekujem. Ono na što računam jesu ovi ljudi koji su se mobilizirali i koji su prava snaga koja će ih natjerati na djelovanje.
3: Za danas su najavljeni još veći prosvjedi diljem zemlje, a sve je počelo kad je iz stana deložirana žena stara 87 godina.
0: Vijesti. Dan je ružičaste vrpce posvećen podizanju svijesti o raku dojke. Ta javnozdravstvena akcija usmjerena je na educiranje javnosti, pružanje potpore oboljelima te njihovim obiteljima. Povorka je u Zagrebu krenula ispred Hrvatskog narodnog kazališta do Cvjetnog trga, gdje su pušteni baloni u zrak kao znak sjećanja na sve umrle od raka dojke. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska, doktorica Vesna Ramljak.
5: Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koji su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite, jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
0: Projekt novog stadiona u Maksimiru i dalje izaziva mnogobrojne reakcije. Talijanski arhitekti sljedećih bi se dana trebali obratiti pred

0: obraniti pred javnošću koja ih nije štedjela. Hoće li izabrani projekt biti odbačen ili se može doraditi? O tome je u našem intervju tjedna govorio predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i predsjednik ocjenjivačkog suda za novi Maksimirski stadion Toma Plejić. Kaže da su kritike očekivane.
1: Burne su reakcije, izrazito burne, ali i očekivane zato što je to takva tema. Ljudi nisu indiferentni prema tim prostorima, to je emocionalni teritorij, ljudi su vezani za taj prostor, ima dugu tradiciju, važne stvari se tamo događale i jednostavno ljudi su vezani za taj prostor s jedne strane, a s druge strane imaju neke ovako instant asocijacije šta bi to trebalo biti. I onda su isto tako ohrabrili jedni druge i zapravo odmah napali bilo koju novinu, bilo koju novu sliku, bilo šta novo. Za bilo koji rad bi reakcija bila burna i žestoka, a ovaj tu je baš eruptirala. Ali sve je to normalno, sve je to dio nekog procesa, nekog razvoja društva i bitno da se razgovara, bitno da smo svi skupa zainteresirani za raspravu, za dogovor i mislim da smo tek zapravo na početku rasprave.
2: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
3: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, te bura, podno Velebita ponegdje jaka. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Druga poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

12:35, vi ste i dalje na valovima Radio Centra Studija Poreče. Čuli smo jednu pjesmu grupe Ramirez, bilo je to davno kada je pjesma objavljena, 2006. 20 godina je pjesma stara. Iste cipele remix verzija. To mi se čini sa prvog albuma od Ramirez, nekadašnji bend od Aljoše Šerića. Sada je njegov bend Pavel. A evo nama naše Dua Lipe, Love Again se zove pjesma iz 21. Idemo vidjeti što nam kažu naši mjerni instrumenti danas u subotu 3. listopada. Trenutna temperatura zraka 25 stupnjeva Celzija, to je današnji maksimum. Tlak zraka 1029 hektopaskala, relativna vlažnost zraka relativno niska s obzirom da puše sjeverni i sjeverozapadni vjetar. 31% je vlažnost zraka, a vjetar puše brzinom 2 metra u sekundi. Sasvim je vedro, vedro će biti i dalje. Danas cijeli dan vedro, sutra također, međutim u noći na preksutra, na ponedjeljak, pojavljuju se neki oblaci koji neće donijeti oborine. Međutim, bit će sve oblačnije i oblačnije, utorak također oblačno, a u srijedu se očekuje kiša. A možda i u četvrtak, vidjet ćemo. Sutra minimalna temperatura se očekuje 10 stupnjeva, preksutra 12, utorak 13. Maksimalna dnevna sutra ista kao i danas 25 se očekuje, u ponedjeljak 24, utorak 23. Polako padaju temperature. Što se tiče prometa, promet na Poreštini možemo reći da je srednje gustoće, na trenutke čak i gušći, odvija se po suhim kolnicima i bez poteškoća.

da je u tijeku biciklistički maraton Istria 300. Start i cilj utrke je u Poreču, a vozi se cestama na području Pazina i Labina. Detaljni popis je na stranicama HAK-a. Ako vas zanima, možete pogledati, detaljno dosta napisano. Inače, u priobalju Hrvatske puše jak vjetar, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Pametno je brzinu i način vožnje prilagoditi uvjetima na cestama. Pripazite na sigurnosnu udaljenost između vozila. Radovi su na dobro poznatim lokacijama. Nama najbliže su radovi na Istarskom ipsilonu od tunela Učka prema čvoru Matulji. Do kraja godine navodno bit će sve gotovo i završeno, pa ćemo imati klasičnu autocestu cijelim putem od kad se uključite, recimo od Pazina pa do Rijeke. Na graničnim prijelazima i dalje su problemi na graničnom prijelazu Bajakovo. Kolona teretnih vozila dugačka je oko 2 km. Ostali granični prijelazi, uobičajena situacija. U pomorskom prometu nema poteškoća. Podsjetnik na radove, u ponedjeljak 5. listopada će biti radovi u Fontani, ulica Bijela uvala, broj 12 i broj 14, bez struje u ponedjeljak od 13 do 14 sati. Te sljedeća naselja, Velići, Jadruhi, Ritošin Brig, Vejaki i Vranići kod Višnjana, bez struje u ponedjeljak od 8 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Za utorak ne piše ništa.

Što se tiče vodovodnih postrojenja, ne vidimo nekakve nove informacije. A što se tiče našeg programa, za 10 minuta nam slijedi glazbeni tris. Nakon 13 sati emisija s terena, naši leteći novinari će se javiti s terena. A u 14 sati tu su još jedne lokalne vijesti, ostanite uz Radio Centar.

I Don't Feel Like Dancing, Scissor Sisters. Pjesma iz 2006. godine, 20 godina stara pjesma, veliki ogroman hit. Scissor Sister u današnjem glazbenom trisu na valovima Radio Centra, evo 12:55 minuta. Njihov pjevač, ali ne samo to, nego i skladatelj, općenito glazbenik, Jake Shears danas slavi rođendan, rođeno današnji dan 78. Evo, sa mnogim svojim hitovima dosegnuli su top 10 top lista u Europi i šire, a ova pjesma je dosegnula broj 1 na britanskoj top listi singlova. Osim Scissor Sister, čuli smo prije njih Ashley Simpson, najmlađu od današnjih slavljenika ili slavljenica. Ashley Simpson, rođena na današnji dan 84. Radi se o američkoj pjevačici, skladateljici, glumici. Sestra poznatije Jessica Simpson. Također je prodala puno svojih primjeraka albuma, recimo 5 miliona kopija širom svijeta, album Autobiography iz 2004. I njoj čestitamo rođendan, a treći slavljenik je glazbenik iz grupe The Script, koji su imali mega hit pjesmu koju ćemo upravo čuti, to je pjesma Break Even 2008. Glazbenik se zove Danny O'Donogh, pjevač, skladatelj, i njemu čestitamo rođendan jer je rođen na današnji dan 83. Još je tu slavljenika poput repera ASAP Rockya, koji je rođen 88. na današnji dan. Zatim jedan od gitarista grupe Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer. Trenutno nije gitarist, ali bio je u prošlosti. Od ove grupe, to sam htio reći. On je rođen 79. na današnji dan, a 75. rođena je India Ari Simpson. Jedan od članova skupine Backstreet Boys, Kevin Richardson, rođen na današnji dan 71. A možda je najpoznatija osoba od svih navedenih je Gwen Stefani, koja je rođena na današnji dan 69. Evo, puno poznatih je danas, to jest rođeno na današnji dan. Pa možda ste i vi među tim slavljenicima, čestitamo od srca šta god slavili. Kao i obično, mi ćemo se brinuti za dobru glazbu, a vi za to što ćete jesti i piti i gdje ćete biti. Nakon glazbenog trisa marketing, nakon marketinga emisija uživo, javljaju se naši leteći novinari s terena, a naravno u 14 sati tu su još jedne lokalne vijesti, ostanite uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.

0: Marketing Radio Centra. Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio

0: Lokalne vijesti. Danas i sutra u osnovnoj školi Finida Poreč održava se Capicon 2026. A ljubitelji društvenih igara, kulture, kreativnosti, sporta i druženja imaće dva dana samo za sebe. Capicon organizira udruga Capibara u suorganizaciji grada Poreča i turističke zajednice grada uz brojne partnerske udruge, klubove, organizacije i izlagače. Ove godine festival je sačinjen od 45 izlagača i izvoditelja i od oko 60 točaka programa. Manifestacija je besplatna za posjetitelje i organizirana volonterski, te ima humanitarni karakter. Cilj Capicona je ponuditi prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena te na jednom mjestu povezati različite generacije, interese i zajednice. Posjetitelji će moći sudjelovati u turnirima, radionicama, predavanjima, prezentacijama, igrama i mnogim drugim aktivnostima. Poslušajmo što je na otvorenju o Capiconu rekla i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Ćuš.
1: Znači, grad Poreč se od srca zahvaljuje i udruzi i klubu mladih i udruzi Capibara. Dakle, ovo je fantastično, oni stvarno rade odličan posao i ono što posebno cijenimo i što nam se sviđa, to je da mladi rade za mlade. I na taj način jednim ovako bogatim festivalom kroz cijelo dvorište i školu Finida daju mogućnost da zapravo svaki mladi čovjek ili dijete odabere nešto iz kruga društvenih aktivnosti što ga može zanimati. Ovo je stvarno jedan jako, jako lijepi sajam.
0: Turistička zajednica grada Poreča objavila je javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa potpore manifestacijama u 2027. godini. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava turističke zajednice Poreča za manifestacije na teritoriju grada od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose unapređenju, obogaćivanju turističke ponude destinacije, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u pred i posezoni, jačanju snage brenda porečkog turizma, stvaranju prepoznatljivog imidža te podizanje marketinške vrijednosti destinacije. Sredstva potpore odobravaće se za zabavne, sportske, kulturne, enogastronomske, povijesne, tradicijske, umjetničke manifestacije kao i za kongrese i ostale manifestacije koje mogu pridonijeti prethodno navedenim ciljevima. Mogu se kandidirati kako pravne tako fizičke osobe, a rok za podnošenje kandidature je 20. listopada ove godine. Više informacije o javnom pozivu, kao i potrebna dokumentacija za kandidiranje, može se pronaći na internet stranicama turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. U Pazinu je svečano inaugurirana zgrada buduće banke hrane Istarske županije u kojoj će se uspostaviti organizirani sustav prikupljanja, skladištenja i distribucije zdravstveno ispravnih viškova hrane osobama u potrebi. Time je napravljen važan korak prema uspostavi dugoročno održivog sustava pomoći na području. Cijele Istre.

Danas žive ljudi koji doista teško spajaju kraj s krajem, a u razgovoru s građanima nekada je teško razumjeti da danas netko raspolaže dnevno sa 7, 8 ili 9 eura s kojima se mora osigurati 1, 2 ili 3 obroka. Rekao je župan Miletić i posebno zahvalio gospođi Vale koja je nekretninu prodala Istarskoj županiji po izuzetno povoljnim uvjetima sa željom da služi zajednici. Župan je zahvalio i svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta, gradovima i općinama, županijskim upravnim tijelima i ustanovama, gospodarstvenicima i strukovnim udruženjima, državnoj razini te vijećnicima županijske skupštine koji su osigurali potrebna sredstva u županijskom proračunu. Zamjenica župana Antić istaknula je kako se otvaranjem novog prostora ne stvara samo banka hrane, već mjesto koje će objediniti niz programa usmjerenih na zdravlje, prevenciju, solidarnost i sigurnost građana. Zdravlje se ne stječe u bolnici, ono se gradi za kuhinskim stolom, u šetnji, razgovoru, druženju i svakodnevnim životom. Navikama, istaknula je između ostalog zamjenica. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i zdravstva Tušek u prigodnom obraćanju okupljenima je rekao kako vjeruje da će ovo biti jedna od najboljih banaka hrane u Hrvatskoj. Istarska županija za potrebe projekta vlastitim je sredstvima kupila nekretninu u Zabržanima kod Pazina, ukupne površine 2334 kvadrata s postojećom halom od 841 kvadrat za 2,1 milijun eura. Buduća banka hrane povezat će donatore hrane, trgovačke lance, proizvođače i druge gospodarske subjekte s organizacijama koje neposredno rade s korisnicima. Zdravstveno ispravna hrana, koja bi inače mogla završiti kao otpad, pravodobno će se prikupljati, odgovarajuće skladištiti i usmjeravati prema osobama u potrebi, a ovaj projekt tako objedinjuje socijalnu solidarnost i brigu o najranjivijim skupinama sa smanjenjem bacanja hrane i održivim upravljanjem resursima. Odvodnja Poreč, to jest društvo Odvodnja Poreč sa sjedištem u Poreču, obavještava o pripajanju društva Istarskom vodovodu i odvodnji sa sjedištem u Buzetu. Postupak pripajanja proveden je s datumom 1.10., a statusna promjena pripajanja proizvodi pravne učinke s danom upisa pripajanja u sudski registar. Postupak pripajanja društva Odvodnja Poreč uključuje prijenos cjelokupne imovine, prava i obveza na društveno preuzimanje Istarski vodovod i odvodnja, a svi postojeći pravni odnosi, važeće ugovorne obveze, jamstva i slično sklopljeni s društvom Odvodnja Poreč prenose se na društvo preuzimatelja pod neizmijenjenim uvjetima, pri čemu društvo Istarski vodovod i odvodnja preuzima cjelokupno poslovanje, sva prava i obveze društva Odvodnje Poreč koje prestaje postojati kao samostalni pravni subjekt. Poslovanje se nastavlja u punom kontinuitetu, bez prekida u izvršavanju ugovorenih obveza i pružanju usluga. Ova statusna promjena provodi se u skladu sa zakonskim odredbama i reformom vodnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj s ciljem ujednačavanja sustava podizanja operativne učinkovitosti i osiguravanja dugoročne održivosti javne vodoopskrbe i odvodnje. Policija je otkrila provalnike u automobile. Naime, umaška policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom talijanskih državljana u dobi od 30 i 36 godina, te ih je osumnjičila za dva kaznena djela teške krađe, jedno kazneno djelo računalne prijevare te jedno kazneno djelo izrade i nabavljanja oružja i sredstva namijenjenih počinjenju kaznenih djela. Dvojac je u Umagu nakon što su ih policijski službenici zaustavili u automobilu talijanskih registracija na cesti DC75. Prilikom postupanja policijski službenici su nad 36-godišnjakom koji je pružao aktivni otpor i pokušao se udaljiti s mjesta događaja uporabili sredstva prisile. Talijanske državljane sumnjiči se da su udajili
i Maredi provalili u automobile te otuđili torbicu s novčanikom i osobnim stvarima i bankovnim karticama s kojim su pokušali

0: bankomata otuđiti novac. Prilikom pretrage vozila kojeg su osumnjičeni koristili, pronađeni su predmeti koji se dovode u svezu sa počinjenjem kaznenih djela, i to mobiteli, novac te takozvani džemer, sredstvo namijenjeno počinjenju kaznenih djela. Policijski službenici oduzeli su pronađene predmete te su nad dvojicom muškaraca proveli kriminalističko istraživanje, a po dovršetku kriminalističkog istraživanja privedeni su u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Istarske.
1: Vremenska prognoza.
0: Sa sjevera prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro i sunčano, puhaće sjeveroistočni vjetar 6 do 16, popodne u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 26 stupnjeva. Sutra sunčano i danju toplo, na Jadranu će u noći i ujutro puhati slabo do umjerena bura, popodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a maksimalna dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novootvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku, Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Bizer, emisija za djecu i mlade.
1: Cijenjeni slušatelji, evo nas u ovotjednoj emisiji Bizer za djecu i mlade. Ovaj put se javljamo ni manje ni više nego sa Capicona u Poreču, Konvencija o kvaliteti slobodnog vremena. I da ne duljimo dalje, jer svi već znaju šta je Capicon, tu smo sa jednim od izlagača, odnosno izlagačica, Latica Krilatica, i ispred iste, voditeljica iste, Nora. Nora, prezivate se?
2: Bertoša, hvala.
1: Bertoša, Nora, hvala što ste s nama danas. Recite nam što god o svojoj djelatnosti, Latica Krilatica. Čime se zapravo bavite?
2: Pa evo, to je obrt za edukaciju djece u prirodi i kreativni rad. Njegujemo tradiciju i stvaralaštvo, tako i ručni rad. Bavimo se ručnim radom i pokušavamo djeci prenijeti naše tehnike suhog filcanja, mokrog filcanja, i koristimo prirodne materijale, radimo sa drvom, a isto ovako još malo za zabavu i face paintamo djecu, pokušavamo sve biti u nekom prirodnom tonu i tako to.
1: Kakve još vrste aktivnosti imate? Da li su kakve predstave bile spomenute?
2: Tako je, imamo i storytelling i male stolne lutkarske predstave sa našim ručno izrađenim lutkama od prirodne vune. Isto tako obično pripovjedanje bez lutaka i sa lutkama. A može se tu naći i razno raznih kreativnih radionica i
1: koje kakve djelatnosti.
2: Ali
1: vaša djelatnost je bazirana gdje?
2: Pa one patronažne prirode, znači svuda u našoj prirodi ili di god se dogovorimo.
1: Pretežno ste znači u Istri, na području
2: Istre. Na području Istre, pogotovo sjeverozapadna Istra, od Motovunštine pa prema moru, šumi, svugdje.
1: Dokle ste spremni otići za ove potrebe?
2: Di god treba, di god su djeca.
1: Dobro, i što se tiče same djece, evo danas ste imali publiku, koje dobne skupine vam je djeca?
2: Pa ovdje imamo od 4 do 14 godina, znači možemo raditi i sa odraslima i sa malima.
1: Dobro, hvala vam puno na vremenu, nadamo vam se ugodnom nastavku druženja ovdje i boravku.
2: Hvala.
1: A mi idemo dalje s programom, ostanite s nama na valovima Radio Centra kada ćemo imati još nekoliko javljanja u emisiji Bizer, emisija za mlade.

0: Cijenjeni slušatelji, evo nas i dalje na Capiconu u emisiji Bizer. Ovaj put imamo sa nama goste koji se zovu, kako se zoveš?
1: Maura.
0: I ti
1: Loris.
0: Si? A ti?
2: Elian.
0: Super. Dečki, je li imamo ovo prvi put na Capiconu?
1: Jer sam ja nikad nisam bio ovdje.
0: Aha,
1: ja,
0: vas dvojica, ti?
1: Ja nisam nikad bio ovdje, ali biću sam.
2: Samo živem u Izu.
0: Bravo, a ti, Elian?
3: Ja isto nikad nisam bio.
0: Super,
3: nikad.
0: I kako vam se čini prvi put?
1: Prvi put, pa sad smo bacali u optik, bio sam sa prijateljem i igrali smo šah.
2: Da, i meni je bilo super, meni... kad smo došli, ušli smo, igrali smo šah, gađali smo, slikali se i super je bilo.
0: Šta ste još radili?
1: Gledali smo i slikik se.
4: A ja sam nekad bio kao tu, ali ne baš tu.
0: Kako to misliš?
4: Kao nekad sam bio sa mamom, negdje isto tu, ali...
0: Tu, ali drugačije.
4: Da.
0: Recite, dečki, šta ste još radili? Jeste li igrali ove Beybladeove zvrkove iza?
4: Da. Pa, i dobili smo kartica od Pokemon.
0: Da vidimo, šta ste dobili od kartica?
1: Isuse, Charizard.
0: Charizard,
4: bravo.
1: Ja
4: sam dobio Charizard.
1: Ja
4: ništa
1: nisam dobio.
4: Ja sam dobio
0: Hoćete nam pokazati kako se vrte Beybladeovi?
4: Ja sam dobio Charizard.
1: Šta mislite?
0: Ajde, da vidimo još kako se Beybladeovi vrte, ja odnosno
4: dobio,
0: zvrkovi.
4: Ja sam dobio Charizard i nekoga.
0: Bravo. Sada ćemo još posvjedočiti kako se to suvremeni zvrkovi vrte. Znači on se uzme, klikne i zatim...
4: A kako da to opet stavim unutra?
0: I zatim...
4: A kako da opet
0: čekaj,
4: to stavim?
0: Čekaj, njega pitaš. Čekaj, pomalo.
4: Opet stavim unutra.
2: Drži tako? Ne, ne, ne. Ja sam uspio.
0: Unatoč tehničkim poteškoćama, ne sumnjamo da će ovo uroditi plodom. Da vidimo. Sad. Eto, gospodo, i ovako se vrte zvrkovi u borbi zvrkova ili ti Beyblade. Ostanite s nama u još javljanja sa Capicona u Poreču u emisiji Bizer, emisija za djecu i mlade.

0: Slušate emisiju Bizer.
1: Cijenjeni slušatelji, evo nas još na Kapikonu u emisiji Bizer, emisija za djecu i mlade. Sa nama su danas još ovdje, kako se zovete?
2: Mija
1: i
3: Doris.
1: Mija i Doris, da li vam je ovo prvi put na Kapikonu?
2: Nije.
1: Ni, tebi da?
2: Da.
1: Kako vam se čini?
2: Fora je jako.
1: Šta ste sve danas već probale?
2: Ja sam još igrala društvene igre i bila sam na nekoj radionici.
1: Koja je radionica?
2: Gdje sam crtala po drvetu, ona sam mogla napraviti privjesak ili ogrlicu.
1: A, jesenski atelje?
2: Da.
1: Bravo, svaka čast. Šta sada igrate?
3: Igramo neku društvenu igru koja se zove tako mačka, koza, sir, pizza i zabavna je.
1: Zabavna je? Jeste tek naučili?
3: Igrala sam je na Divertikonu.
1: Bravo, super. Šta vam je onda još u planu danas osim društvenih igara? Ili još društvenih igara?
2: Naš neka radionica.
1: Svakako ima još na rasporedu još radionica.
2: Da.
1: Dobro. Hvala vam puno na vremenu. Nastavite se zabavljati. Cijenjeni slušatelji, ostanite s nama u programu Radio Centra na još javljanja za emisiju Bizer, emisija za djecu i mlade.

0: Cijenjeni slušatelji, evo nas još na Capiconu u Poreču u emisiji Bizer, emisija za djecu i mlade na valovima Radio Centra Studija Poreč. Ovdje smo na još jednoj točki programa, na izlagačkom dijelu sa mnogim udrugama kao što se vide, ali ovdje na jednoj vrlo specifičnoj i to jedna drevna misaona igra koja se zove kako?
1: Go.
0: Go. Igra se zove Go. A možemo odmah i jednu od sudionica pitati kako se zove. Kako se zoveš?
2: Sanja.
0: Evo, i Sanja je ovdje došla za naučiti jednu manju verziju Goa koji se zove Atari Go ili ti smanjeni jedan Go. Ali Tomo Krajina, predsjednik Go kluba Poreč, te suđi, može nam reći i što god više o tome, ali također baš o ovome segmentu, radu sa djecom i kako izgleda rad sa djecom u ovoj drevnoj, misaonoj, prastaroj igri Go, koja je jedan ekvivalent europskom šahu, skoro. Tu su si one paralelno.
1: Pa ništa, gledajte, Go je igra koja je vrlo jednostavno za početak. Dakle, bazira se na vrlo malom broju pravila i dijete može nakon jedne minute objašnjavanja odigrati prvu partiju. Tako da je, kako bi rekao, sa nekog pedagoškog intuitivnog stanovišta djeci puno jednostavnije od puno drugih igara. Oni odmah, nakon objašnjenih pravila, krenu svoje prve partije, prve gubitke, prve oduševljenja, a onda s vremenom kako to napreduje, stvari se malo zakompliciraju i onda trebaju, kako bi rekao, organski otkrivati tu igru. I mislim da je pedagoški praktički idealna za djecu.
0: Kakve aktivnosti Go klub te suđi ima u radu sa djecom?
1: Pa dakle, mi organizirano trenutno imamo jednu grupu djece u osnovnoj školi Višnjan. Imamo više puta radionice, imali smo radionice sa društvom Naša djeca, imat ćemo sad radionicu u osnovnoj školi Tar. Sudjelujemo u međuškolskoj Go ligi, dakle to naš Go savez ima u biti turnire između škola i onda mi odlazimo u škole u kojima se igra Go i oni nama dolaze kao gosti u školskim turnirima.
0: Koje su dobne skupine sa kojima radite?
1: Mi trenutno radimo sa djecom od prvog razreda do šestog, sedmog razreda, ali moram napomenuti da s obzirom na jednostavnost barem ovog početnog dijela Goa, djeca negdje sa 3 godine mogu već početi eksperimentirati s time.
0: U kojoj školi ili školama imate aktivnosti?
1: Osnovna škola Višnjan, a tu i tamo imamo razne radionice u drugim školama. Na primjer, imali smo u srednjoj školi u Poreču, u Taru i tako.
0: A gdje publika i van škole može uhvatiti priliku za doći vidjeti pa probati igrati i naučiti igrati Go?
1: Dakle, mi se nalazimo svaki utorak u klubu za mlade u Dekumanusu u Starom gradu Poreču. Dakle, svaki utorak od 6 do 8 popodne.
0: I aktivnost je besplatna ili naplatna?
1: Aktivnost je naravno besplatna, slobodno dođite, mi ćemo vas naučiti. Dobit ćete kao dar ovako jednu malu tablu za Go, 9x9, tako možete kući istraživati ovu drevnu misaonu igru.
0: Tomo, hvala vam puno na vremenu i tebi isto hvala puno na vremenu i puštamo vas dalje igri. Hvala vam. Cijenjeni slušatelji, ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč za još javljanja sa Capicona i emisije Bizer.

0: Slušate emisiju Bizer.
1: Cijenjeni slušatelji, evo nas u emisiji Bizer, emisija za djecu i mlade na valovima Radio Centra Studija Poreč. Nastavljamo javljanje sa ovogodišnjeg Kapekona. Sa nama je ispred šahovskog kluba Vladimir Gortan Poreč, gospodin
2: Giuseppe Grsinić.
1: Vi ste u funkciji?
2: Ja sam u funkciji, evo sad trenutačno tu kao sudac. Inače sam član upravnog odbora i dugogodišnji član kluba sa raznim funkcijama.
1: Trenutno je u tijeku turnir na Kapekonu, jedan šahovski Open.
2: To je turnir, jedan šahovski amaterski turnir. Igraju, evo, nevjerojatan broj igrača za naše prilike, 22 sudionika su. I to je lijepo jer su se mladi priključili. Igra se, turnir znači 7 kola. Ima svaki igrač 8 minuta za razmišljanje, za odigra cijelu partiju.
1: Kada smo već na temi mladih, vidimo da imate i mladih ovdje učesnika.
2: Da, većina tih koji su tu, ti mladi, ta djeca, oni dolaze u šahovsku školu. Imamo 3 puta tjedno rad sa mladima. Znači, ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom nalazimo se u klubu. Evo, sad kako ko želi i može, dobro došao i trudimo se da ih što bolje naučimo i pripremimo za takmičenja.
1: Vi većinu svog života radite sa mladima?
2: Pa, sa mladima, mislim, zadnjih 20 godina otprilike radim sa mladima. Prije toga bio je neki drugi sistem, drugi sustav. Mladi su bili nekako uvijek potrebni, ali danas je to pristup za rad s mladima malo drugačiji. Nekad se samo igralo, a danas imamo razna pomagala od kompjutera, literature i instruktora, trenera, bilo online, bilo uživo, tako da to je malo drugačije nego što je nekad bilo.
1: Kakav je vaš osobni dojam rada sa mladima u šahu?
2: Pa, moj dojam je, nažalost, mi zadnjih 40 godina, možemo slobodno reći, nemamo nacionalnu školu šaha. Znači, nekad su postojale škole na državnom nivou, imale su svoj program, način rada. Danas to se svodi, recimo, uglavnom na rad, kad govorimo o državnom nivou, na rad sa talentiranom djecom, što je svakako dobro. Međutim, rad u bazi prepušten je nekako inicijativi kluba, trenera, entuzijasta, kako bi to sve moglo funkcionirati.
1: Koliko vam je trenutno mladih aktivno u klubu?
2: Pa imamo uvijek 10-15 mladih koji dolaze.
1: Za jedan Poreč dobra brojka.
2: To je dobra brojka, da. Recimo, imamo početnika, oni koji su došli bez ikakvog iskustva, sa znanjem o micanju figura, eventualno kojima je potrebno sad naučiti od osnovna šaha do matiranja i tako dalje. Takvih imamo 10, nekih totalno početnika, neki koji su već godinu, dvije sa nama, i imamo, evo, sad i dosta dobru ekipu starih kadeta i juniora koji su takmičili, evo, nedavno završili su županijsko prvenstvo, odnosno županijska liga regije Zapad, gdje, nažalost, smo očekivali više, pa nije baš ispalo kako smo htjeli.
1: Evo. Koliko su vam stari najmlađi od učesnika u vašim aktivnostima? Odnosno, koliki je nekakav donji limit da bi se moglo pristupiti aktivnostima?
2: Znači, djeca su dobra. Imamo, evo, baš i ovdje ima nekoli njih koji igraju, koji su počeli iz vrtića dolaziti. Evo, imamo, to ću spomenuti sad, možda nije primjereno, ali evo, Kocijan Daniel, on je bio u vrtiću kad je došao prvi put u klub. Imao je tada 6 godina, možda 5, danas ima 16-17, srednjoškolac, znači on dugo već, evo, je sa nama.
1: A sam klub i sa tim mladim skupinama pohodite i turnire kakve klase?
2: Znači, turnire najčešće ono što igramo, to su županijska prvenstva u organizaciji Županijskog saveza. Imamo otvorene turnire raznog tipa, brzopotezni, rapid, šah, a ono što nekako najteže pada je standardni šah. Znači, to je više dana takmičenja, odsustvo iz škole, iz posla i tako dalje, tu je malo teže. I danas nekako šah teži k tome da se igra što brže, da što kraće, što manje vremena se troši. Evo, to bi tako bilo.
1: Super. Hvala vam puno na vremenu. Puštamo vas dalje suđenju turniru.
2: Hvala vama. Pa nadamo se da ćemo i dalje uspješno raditi.
1: Još dugo. I vama, cijenjeni slušatelji, hvala na pažnji. Hvala vam što ste slušali emisiju Bizer, emisiju za djecu i mlade. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč.
0: Slušali ste emisiju Bizer.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Marketing Radio Centra.
5: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
6: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetičentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19. sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Tedi Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lović, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Uz povoljne vremenske uvjete u prometu je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu po Reću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

noć je sjetna, ova noć nas skriva, miluje nas nježno, nebom nas pokriva, uspavane sjene kradu naše vrijeme.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku, Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli! Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
2: Emisija pod pokroviteljstvom.
3: Poštovano slušateljstvo, dobar vam dan. Pozdravljamo sve vas koji nas slušate u svim lijepim biserima, dijamantima, svim lijepim mjestima zapadne obale Istre. Svi vi koji nas slušate u Poreču, Vrsaru, Rovinu, Novigradu, Funtani, u svim lipim mistima, dobrodošli u feštu od muzike i slika. Pozdravljam i sve prijatelje, sponzore. Da nije bilo prijatelja, Hrvatsko društvo umjetnosti, prijatelji iz Austrijske banke. Sad ćemo vam ispoklanjati jednu kolekciju slika. Ja ću opisivati sliku po sliku. Pozdravljamo i želimo brz oporavak najboljemu istarskom novinaru. Pozdravljamo Burgija da se što prije oporavi. I želimo mu brz povratak. Pozdravljamo sve i prijatelje ovdje. Dva Janka imamo. Ma ko šti ga fato? Ma, ti ga fata domaća zadaća. Pozdravljamo posebno ekipu u Janka, ali pozdravljamo i grofa Janka, našega dobroga, dobri duh novoga naselja. Pozdravljamo i veliku, najveću groficu Hrvatske koja nas, a nadam se da nas se sluša. Dakle, ako Medo sluša, pozdravljamo ga, mi idemo dalje. What's done is gone. Like a bird on the wire, like a drunken soul all be night choir, I have tried in my week to be free. Vaš voditelj govori i vodi aukcije na tri jezika. Idemo. Prve dvije slike, to vam prepuštamo, poklanjamo. Zlatko Prica, Mersad Berber. Prvi slušatelj koji nas nazove može dati ponudu za sliku Mersada Berbera. Prvi slušatelj koji nas sluša može dati ponudu za sliku Zlatko Prica, Tarski ciklus, simbol Istre. Zlatko Prica. Oko je Zlatko Prica. Telefon 052 451 234. 052 451 234. Dakle, prvi slušatelj koji nas nazove može dati onu prvu ponudu 100 bodova, recimo za sliku Zlatko Prica ili za sliku Mersada Berbera. Ako nas lovac sluša, za našega lovca idealna prilika da da ponudu naš prijatelj tu za sliku od Zlatka Prica. Evo tamo telefon zvoni u režiji, tamo se javlja ekipa iz Hrvatskog društva umjetnosti. 052 451 234. Recite režija, šta je? Imate ponudu za Mercedesa Berbera. Odakle ponuda? Slovenski broj, dakle Slovenci u akciji. Mersad Berber, ova flora, ova zlatna flora, ova djevojka koja vas gleda sa slike. Evo, prva ponuda 100. Zlatko Prica. Čekamo prvu ponudu. Treća slika, Boris Bučan. Boris Bučan. Žar ptica Borisa Bučana. Da li ćemo dobiti prvu ponudu iznad nule? Ovaj skupoćeni autor. Recite reže što je bilo. Zlatko Prica, prva ponuda 100 bodova, Mersad Berber 150. Odakle ponuda? Moje? Fontana. Evo ga tamo opet pričaju s nekim. Evo ga telefon 052 45. Evo ga tamo opet pričaju s nekim. Evo ga telefon 052 45 1234.

prvi slušatelj. Prvi slušatelj koji nas nazove može, na primjer, dati za sliku od pokojnog profesora, dekana, za Vasilija Jordana, prvi koji nazove da 100 bodova, može ga pokupiti. 100 bodova, 100 eura, to je ništa. To nije dosta niti za kavu, kolače, kifle i pireće. Mladen Veža, pokojni profesor slikarstva, ove plave masline, da li će neko dati prvu ponudu 100 bodova? But you'll see 052 451 234.

just a part.

Prvi slušatelj koji nam se javi može dati za Vasilija Jordana prvu ponudu 100 bodova. No phone, no pool, no pets. Mersad Berber je 150 i dalje. U rukama je recitatora iz Fontane, Mersad Berber. Da li ćemo dobiti u zadnjem trenutku 200? Zlatko Prica, samo 100. Hoćemo li dobiti 150? Boris Bučan žar dice 150, a dvije slike nemaju ponudu. Vasilije Jordan i Mladen Veža. Vasilije Jordan i Mladen Veža. 052 telefon, pozivni 052 451 234, 052 451 234. Dakle, neko ko će dati sada 200 bodića za Berbera, taj će osvojiti skupocjeni komad koji, ove slike, svaka to 3 nule, te, ovaj Boris Bučan vrijedi jako puno, dali ste 150, to je umrlima svih pet slika, da, to je nacionalno blago Hrvatske. Dekan akademije pokojni profesor Vasilije Jordan, sliku ste ostavili na nuli. Slika iz ciklusa Venecija, da li će neko dati prvu ponudu, prvih 100 bodova? Profesor slikarstva na akademiji, Mladen Veža, hoćemo li tu dobiti prvu ponudu? Idemo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 i 3. I posljednje pitanje. Tko će dati ponudu za... Evo, zadnji put pitamo, da li će telefon zazvoniti u režiji? 052 451 234.

0: when we meet. Just walk on.
1: Idemo dalje. 052-451-234. I love you. Tko će dati ponudu sada? Jesmo li to u zadnjim minutama? Koliko još imamo? 2 minute. Dakle, za 2 minute šta napravite? Prvi slušatelj koji nas nazove može dati 50 bodova više od ove mižerice, ove sirotinje što imamo. 150 za Merceda Berbera sa slika sa izložbe u Barceloni. Da li ćemo dobiti ovdje bar 50 godina? Ovo je danas poklanjanje slika. Ovo je danas za vas ono, neko će osvojiti ovdje jackpot, neko će dati ovdje 200 bodova za Berbera i pokupiti sliku. To je Zlatko Prica, Tarski ciklus, stoje sada. U režiji kažu, šta ste ređe? A imate za Pricu 150, dobro? I dobili ste za Vežu 100. 100 bodova Mladen Veža, to je pokojni profesor. Odakle su ponude? Vrsar. Dakle, Zlatko Prica 150, Merced Berber 150, Boris Bučan 150, Jordan je na nuli i Mladen Veža samo 100. A taj Boris Bučan, to je žar ptica, ta slika vrijedi nekoliko tisuća. Šta ćete napraviti? Telefon. Još minuta. Telefon 052-451-234. Svi vi koji ste bili kolebljivi, sramežljivi, evo ga, ostavit ćemo vam telefon na raspolaganju. Ovdje još zovite 10 minuta, u režiji traje aukcija. Zovite i dalje. Vi koji ste bili blizu radija, a daleko od telefona, evo, možete dotrčati do nekog telefona, naći mobitel, nazvat. Telefon vam je slobodan, aukcija traje u režiji 10 minuta. 052-451-234.

Lijep pozdrav cijenjeni slušatelji od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. Dakle, subota 3.10. Danas se na području cijele županije pedalira od ranih jutarnjih sati. Kažu da su po broju biciklista premašeni rekordi, a dokaz za to je i trajanje samog starta skoro pola sata. A oni koji su odabrali neke kraće dionice već su i završili utrku. Trenutno smo na ugodnih 24 stupnja, sunčano je, toplo. Ukoliko ne pedalirate ili ste već odpedalirali svoje, možete se fino i okupati u moru. Temperatura mora je skoro kao i zraka, negdje oko 23, ali sasvim lijepo i ugodno. A tako nekako će nam biti i sutra. Biće sunčano, danju toplo, u jutarnjim satima na Jadranu slaba do umjerena bura, a popodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura, dakle, jutarnja oko 14, maksimalna dnevna do 25 stupnjeva. Kako ima puno sportaša, to jest i pogotovo nisu oni sami, tu je i njihova pratnja. Zalazak sunca je tu negdje oko 15 do 7, pa bit će sigurno i puno onih koji će to slikati, klikati i ponijeti i tu sliku između ostalog za uspomenu. Ako bacimo oko na ponedjeljak, čisto onako reda radi što se vremena tiče, sasvim ok, temperatura oko 24, ni jutarnja neće biti nešto niska, oko 13, ali bit će za razliku od današnjeg dana i vjerojatno sutrašnjeg nešto malo oblaka. Kišovito i oblačno vrijeme najavljeno je tamo od sredine sljedećeg tjedna. Što se prometa tiče, nema nekih većih poteškoća, budite oprezni zbog velikog broja onih na dva kotača. Istrija 300 je u tijeku, pa i policija i ostali koji su u organizaciji reguliraju to, samo treba pratiti njihove upute. Kao i uvijek, potreban je dodatni oprez i strpljenje. Što se našeg druženja tiče, od 17.30 stare dobre ploče, u 18 sati lokalne vijesti, pa glazbeni vremeplov, u 20 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a nakon toga i strani top 20 od 20 sati i 30 minuta. Tada ćemo već i znati, jel tako, rezultat utakmice od 18 sati, dakle nova utakmica Lige nacija, a reprezentacija Hrvatske dočekuje reprezentaciju Engleske. Puno sreće vatrenima, a svima vama još jedan put lijep pozdrav i budite uz Valove Radio Centra.

Či došla si na moja vrata, kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim zbog tebe, zbog nas i osmijeha tvoga. Kada ljubav

0: lokalne vijesti. Danas i sutra u osnovnoj školi Finida Poreč održava se Capicon 2026. A ljubitelji društvenih igara, kulture, kreativnosti, sporta i druženja imat će dva dana samo za sebe. Capicon organizira udruga Capibara u suorganizaciji grada Poreča i turističke zajednice grada uz brojne partnerske udruge, klubove, organizacije i izlagače. Ove godine festival je sačinjen od 45 izlagača i izvoditelja i od oko 60 točaka programa. Manifestacija je besplatna za posjetitelje i organizirana volonterski, te ima humanitarni karakter. Cilj Capicona je ponuditi prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena te na jednom mjestu povezati različite generacije, interese i zajednice. Posjetitelji će moći sudjelovati u turnirima, radionicama, predavanjima, prezentacijama, igrama i mnogim drugim aktivnostima. Poslušajmo što je na otvorenju o Capiconu rekla i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Ćuš.
1: Znači, grad Poreč se od srca zahvaljuje i udruzi i klubu mladih i udruzi Capibara. Dakle, ovo je fantastično, oni stvarno rade odličan posao i ono što posebno cijenimo i što nam se sviđa, to je da mladi rade za mlade. I na taj način jednim ovako bogatim festivalom kroz cijelo dvorište i školu Finida daju mogućnost da zapravo svaki mladi čovjek ili dijete odabere nešto iz kruga društvenih aktivnosti što ga može zanimati. Ovo je stvarno jedan jako, jako lijepi sajam.
0: Grad Poreč Parenco i ove godine nastavit će s ulaganjem u obrazovanje i mlade. Za stipendije se godišnje iz gradskog proračuna izdvaja oko 170.000 eura. A ove će akademske godine biti dodijeljene 22 studentske stipendije. Ukupno grad trenutno stipendira 100 učenika i studenata. Kako istaknuo gradonačelnik, želi se da stipendije budu konkretna pomoć mladima i njihovim obiteljima, ali i da se prate potrebe našeg društva. Zato je grad ove godine povećao stipendije za deficitarna zanimanja, a uvodi se i nova stipendija i to za studente s invaliditetom. Najveći broj ovogodišnjih studentskih stipendija, njih 10, namijenjen je studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja. Njima će stipendija za ugovor sklopljene u ovoj akademskoj godini iznositi 500 eura mjesečno. Pravo prijave imaju studenti koji ispunjavaju uvjete natječaja i školuju se za jedno od utvrđenih deficitarnih zanimanja, među kojima su profesor matematike, fizike, biologije, kemije, informatike, geografije na talijanskom, zatim profesor hrvatskog jezika i književnosti, njemačkog jezika, engleskog, prvostupnik ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, kako na hrvatskom tako i na talijanskom jeziku, te magistar primarnog obrazovanja na hrvatskom i talijanskom jeziku, pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped, magistar farmacije, doktor medicine, diplomirani pravnik, inženjer građevine i prehrambene tehnologije. Novost ovogodišnjeg natječaja je stipendija za studente s invaliditetom, a stipendije se dodjeljuju i po socijalnom programu, iznosit će 300 eura mjesečno, a po kriteriju uspjeha iznosit će 110 eura mjesečno. Za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja stipendija iznosi do 450 eura mjesečno. Detaljne informacije o uvjetima prijave, potrebnoj dokumentaciji i rokovima dostupne su na službenoj stranici grada Poreča. Natječaj je otvoren do 28.10. ove godine, a za dodatne informacije možete se obratiti i na broj 052-634-321. Turistička zajednica grada Poreča objavila je javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa potpore manifestacijama u 2027. godini. predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava turističke zajednice Poreča za manifestacije na teritoriju grada od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose unapređenju, obogaćivanju turističke ponude destinacije, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u pred i posezoni, jačanju snage brenda porečkog turizma, stvaranju prepoznatljivog imidža te podizanje marketinške vrijednosti destinacije. Sredstva potpore odobravat će se za zabavne, sportske, kulturne, enogastronomske, povijesne, tradicijske, umjetničke manifestacije kao i za kongrese i ostale manifestacije koje mogu pridonijeti prethodno navedenim ciljevima. Mogu se kandidirati kako pravne tako fizičke osobe, a rok za podnošenje kandidature je 20. listopada ove godine. Više informacije u javnom pozivu, kao i potrebna dokumentacija za kandidiranje, može se pronaći na internet stranicama Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. Odvodnja Poreč, to jest društvo Odvodnja Poreč sa sjedištem u Poreču, obavještava o pripajanju društva Istarskom vodovodu i odvodnji sa sjedištem u Buzetu. Postupak pripajanja proveden je s datumom 1. deni sa sjedištem u Buzetu. Postupak pripajanja proveden je s datumom 1. deseti, a

0: pod neizmijenjenim uvjetima, pri čemu društvo Istarski vodovod i odvodnja preuzima cjelokupno poslovanje, sva prava i obveze društva odvodnje Poreče, koje prestaje postojati kao samostalni pravni subjekt. Poslovanje se nastavlja u punom kontinuitetu, bez prekida u izvršavanju ugovorenih obveza i pružanju usluga. Ova statusna promjena provodi se u skladu sa zakonskim odredbama i reformom vodnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj s ciljem ujednačavanja sustava podizanja operativne učinkovitosti i osiguravanja dugoročne održivosti javne vodoopskrbe i odvodnje. Policija je otkrila provalnike u automobile. Naime, umaška policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom talijanskih državljana u dobi od 30 i 36 godina, te ih je osumnjičila za dva kaznena djela teške krađe, jedno kazneno djelo računalne prijevare te jedno kazneno djelo izrade i nabavljanja oružja i sredstva namijenjenih počinjenju kaznenih djela. Dvojac je u Umagu nakon što su ih policijski službenici zaustavili u automobilu talijanskih registracija na cesti DC75. Prilikom postupanja policijski službenici su nad 36-godišnjakom koji je pružao aktivni otpor i pokušao se udaljiti s mjesta događaja uporabili sredstva prisile. Talijanske državljane sumnjiči se da su udajili i maredi provalili u automobile te otuđili torbicu s novčanikom i osobnim stvarima i bankovnim karticama s kojim su pokušali s bankomata otuđiti novac. Prilikom pretrage vozila kojeg su osumnjičeni koristili pronađeni su predmeti koji se dovode u svezu sa počinjenjem kaznenih djela i to mobiteli, novac te takozvani džemer, sredstvo namijenjeno počinjenju kaznenih djela. Policijski službenici oduzeli su pronađene predmete te su nad dvojicom muškaraca proveli kriminalističko istraživanje, a po dovršetku kriminalističkog istraživanja privedeni su u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Istarske.
1: Vremenska prognoza.
0: Sa sjevera prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Sutra sunčano i danju toplo. Na Jadranu će u noći i ujutro puhati slabo do umjerena bura, popodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a maksimalna dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni vremeplov. Za početak tu nam je Stevie Wonder i njegov hit Superstition. Pjesma je objavljena u obliku singla pred kraj 72. a potiče sa njegovog albuma Talking Book, 15. studijskog albuma koji je objavio u listopadu 72. S tog albuma je skinuta i druga poznata pjesma You Are the Sunshine of My Life. Pjesmu je napisao, a i djelomično producirao Stevie Wonder uz pomoć Malcolma Cecila i Roberta Morguleffa. Inače, pjesma Superstition dosegnula je broj 1 Billboardove Hot 100 ljestvice u siječnju 73. Slušamo Superstition, on je Stevie Wonder.

Idemo dalje sa emisijom Glazbeni vremeplov. Slijedi nam pjesma I'm Not In Love grupe 10cc. Pjesma je u obliku singla objavljena u svibnju 75. a skinuta je sa albuma koji se zove The Original Soundtrack, trećeg studijskog albuma od 10cc. Pjesmu su napisali članovi grupe Eric Stewart i Graham Goldman, dok je produkciju odradila cijela grupa 10cc. Sa ovom pjesmom oni su dosegnuli broj 1 britanske top liste 73. Inače, bio je to njihov prvi singl s kojim su se probili van granica matične im države Velike Britanije. Slušamo grupu 10cc i pjesmu I'm Not In Love.

Idemo dalje sa glazbenim vremeplovom. Sada je tu grupa Rolling Stones. Njihov single Brown Sugar objavljen je u travnju 71. a skinut je sa njihovog 9. britanskog, to jest 11. američkog studijskog albuma Sticky Fingers, koji je sniman 69. djelomično je 70. a objavljen je u travnju 71. Sa tog albuma skinuto je 4 singla: Brown Sugar, Beach, Wild Horses i Sway. Jimmy Miller je odradio produkciju. Poslušajmo single Brown Sugar, oni su Rolling Stones.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijedi single American Pie američkog pjevača i tekstopisca Dona McLeana. Pjesma je snimljena i objavljena 71. i to na albumu istoga imena. Album je na police glazbenih dućana stigao pred kraj 71. Ed Freeman je producent cijelog albuma, dok je Don McLean sam komponirao i napisao tekst. Inače, pjesma American Pie drži rekord kao jedna od pjesama koje su se najduže zadržale na broju 1 svjetskih top ljestvica. Poslušajmo Dona McLeana i pjesmu American Pie.

Idemo sada u 77. Čućemo grupu Fleetwood Mac i njihov single Dreams, koji je napisala pjevačica Stevie Nicks, a snimila je zajedno sa grupom Fleetwood Mac za njihov 11. studijski album Rumors, koji je u prodaju pušten 77. Sama singlica u eter je puštena u ožujku 77. Pjesmu su producirali Fleetwood Mac, Ken Kailat i Richard Dashut. Inače, pjesma Dreams nalazi se na broju 9 top liste 500 najboljih pjesama svih vremena časopisa Rolling Stone. Slušamo Fleetwood Mac i pjesmu Dreams.

Za kraj emisije glazbeni vremeplov, tu je Hotel California. Radi se o praktički najuspješnijem singlu grupe The Eagles. Pjesma je u obliku singlice objavljena u veljači 77. a skinuta je sa istoimenog petog studijskog albuma grupe The Eagles, koji je u prodaju pušten početkom prosinca 76. Bill Simsek je producent albuma. Inače, sa tog albuma je skinuto još singlova poput pjesme New Kid in Town i Life in a Fast Lane. Slušamo Hotel California grupe The Eagles za kraj emisije Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja!

0: Radio Centar, Centar, Centar.
1: Zašto se skriva?

0: U Rijeci na Rujevici odigran je susret nogometne lige nacija Hrvatska-Engleska. Hrvatska je izgubila rezultatom 7-0. Sa mnom u studiju je kolega Davor Lulić.
1: Da, bio je to nažalost najteži poraz Hrvatske u povijesti. 7-0 su pobjedili Englezi. Dva pogotka postigli su Kane i Saka, po jedan Bellingham, Gordon i Rodgers. S 3-0 vodili su Englezi već nakon 39 minuta, a naši su prije i poslije toga bili potpuno nadigrani, većim dijelom i izgubljeni. S tek ponekim bljeskom i pokušajem Kovačića i Muse u prvom i Matanovića u drugom poluvremenu. Inače, dosad najteži poraz 6-0 doživjela je naša reprezentacija u rujnu 2018. od Španjolske u Elčevu, također u Ligi nacija i samo dva mjeseca nakon srebra na svjetskom prvenstvu u Rusiji. No upravo Španjolci ponovo su suparnici našima od 4. kolovogodišnjeg natjecanja u utorak u Splitu. Poljud je rasprodan za tu utakmicu i valja se nadati nečem boljem. A valja dodati da večeras Rujevica nije bila bez gledatelja zbog kazne UEFA, već je na tribinama bilo 6300 djece do 14 godina koji su vidjeli nažalost lošu hrvatsku reprezentaciju.
0: Hvala ti, Davore, na ovom izvješću, a daljnje analize slijede zasigurno u danima pred nama i našim emisijama.
2: Vijesti.
0: U Španjolskoj je najavljeno 50-ak prosvjeda. Najavljeni su zbog odluka parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju, kojima bi se zabranila deložacija ranjivih skupina do 2030. godine. Zatim i zbog odluke da se produlji zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine, te zbog odluke da se uvedu stroža pravila za kratkoročni najam. Socijalistička vlada Pedra Sančeza nema većinu u parlamentu, pa se nagađa da bi zbog masovnih prosvjeda i velikoga nezadovoljstva građana mogli biti raspisani prijevremeni izbori. Prosvjedi i u Francuskoj. Učenici i studenti u toj zemlji nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, prenatrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada optužuje lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva putovanja ministara su otkazana.
2: Vijesti.
0: Vraćamo se događajima u našoj zemlji. Poslijepodne je buknuo požar u okolici Trogira, no kako doznajemo, stavljen je pod nadzor. Na terenu su vatrogasci iz područja Trogira, Kaštela i Solina. Trenutačno je na terenu 47 vatrogasaca i 16 vozila. Zapovjednik DVD-a Trogir, Marin Buble.
3: Izgorjelo je 25 hektara, to je uglavnom nisko raslinje, ima i nešto borovine. A evo, tako da sada požar pod kontrolom, dakle više otvorene vatre nema. Mi radimo sanaciju terena, svih rubnih dijelova, ali ne samo rubnih, nego sve ono što vidimo možda iz dimljava. I dalje ćemo ostati na terenu cijelu noć, sigurno je sutra većinu dana i evo, pratit ćemo stanje iz dana u dan.
0: Opsežnom akcijom carine i policije na području općine Matulji, nedaleko od Rijeke, otkrivena je ilegalna tvornica cigareta i uhićeno je 6 stranih državljana. Priopćeno je to na izvanrednoj konferenciji za novinare USKOK-a i Primorsko-goranske policijske uprave. Ilegalna proizvodnja cigareta, koje su prije kao gotov proizvod, krijumčarene iz država izvan Europske unije, u samoj Uniji uzrokuje proračunske štete od 13 do 16 milijardi eura. Tvornica kod Rijeke radila je najmanje 5 mjeseci. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinuščić.
4: Tijekom realizacije, znači, zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se, dakle, o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti sunčano i toplo vrijeme. Ujutro unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab, na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija tonski je realizirao Josip Kerin, ja sam Jelena Remer.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Hit-tjedna Radio Centra Studio Poreč. Hit-tjedna. Hit-tjedna. Hit-tjedna.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra studija Poreč. Započinje strani Top 20 i to 1660. po redu. Slijedi nam kao i obično 20 pjesama i dva nova prijedloga, a bit će tu i dva nova ulaza, dva direktna ulaza i jedna zamjena. Iz prošle tjedne top liste otišli su Nico Santos, grupa The Script, Noah Kahn i Stella Lefty, koja je u top listi s pjesmom Boston provela punih 8 tjedana, a Madonna ima novu stvar koja je zamijenila staru, o tome nešto kasnije. Pa krenimo, 20. mjesto, prošlo tjedno 17. tu je Carly Rae Jepsen, pjesma se zove Motivation, peti je tjedan u top listi Carly Rae Jepsen.
2: Number 20.

Bila je to Carly Rae Jepsen u pjesmi Motivation na ovotjednom 20. mjestu, na 19. prošlotjedno 15. Tu je Alex Warren, Emerald Eyes se zove pjesma. 4 tjedna s ovom pjesmom u top listi Alex Warren.

Čuli smo ovo tjedno 19. mjesto, bio je to Alex Warren u pjesmi Emerald Eyes. Na 18. paca prošlo tjedno 12. za nju, ona je Ellie Goulding. For Your Entertainment se zove pjesma, dva tjedna u top listi Ellie Goulding.

Bila je to Ellie Goulding i pjesma For Your Entertainment na otjednom 18. mjestu. Na 17. mjestu prošlo tjedno 13. tu su Topic i Carte Blanche. Lucky Ones je naslov pjesme. Četvrti tjedan već u top listi Topic i Carte Blanche. Number 17.

Bili su to Topic i Carte Blanche u pjesmi Lucky Ones na odjednom 17. mjestu. Slušate strani Top 20 Radio Centra. Na 16. mjestu ćemo čuti ovotjedni prvi novi ulaz. Tu je Teddy Swims i njegov sasvim novi single, pjesma se zove Perfect Man.

Čuli smo ovo tjedni prvi novi ulaz na 16. mjestu, bio je to Teddy Swims u pjesmi Perfect Man. Na 15. mjestu paca prošlo tjednog 9. za njega, on je Calvin Harris, gostuje mu Jazzy. Satisfy se zove pjesma, dva tjedna u top listi, Calvin Harris.

0: Bili su to Calvin Harris i Jazzy u pjesmi Satisfying na ovotjednom 15. mjestu, a i prošloga i ovoga tjedna 14. mjesto drži Olivia Rodrigo. Serena Joyce za pjesma, tri tjedna s nama, Olivia Rodrigo.
1: Number 14.

0: Bila je to Olivia Rodrigo i pjesma Serena Joyna od jednom 14. mjesto, a na 13. mali pomak s prošlog jednog 11. za Beyoncé i njen single Morning Dew, Donk, 61 već u top listi Beyoncé.
1: Number 13.

0: Bila je to Beyoncé s pjesmom Morning Dew, Donk, na ovotjednom 13. mjestu. Na 12. prošlotjedno 8. Morgan Wallen je tu. Pjesma se zove Been By Now, 6. tjedana u top listi Morgan Wallen.
1: Number 12.

Čuli smo ovo tjedno 12. mjesto, bio je to Morgan Wallen u pjesmi Been By Now. Na 11. mjesto veliki pad sa prošlog tjednog petog za Martina Garrixa i U2. Fireflies se zove pjesma, 8 tjedana punih u top listi.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Top 20 Radio Centra 1660. po redu. Slijedi nam ovaj tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Carly Rae Jepsen, 19. Alex Warren, 18. Ellie Goulding, 17. Topic i Carte Blanche, 16. prvi novi ulaz Teddy Swims pjesma Perfect Man, 15. Calvin Harris i Jazzy, 14. Olivia Rodrigo, 13. Beyoncé, 12. Morgan Wallen, 11. Martin Garrix i U2. Slijedi ovo tjedni prvi novi prijedlog, tu je Ella Langley i nova pjesma, novi single, zove se Be Her.

Čuli smo Elu Langley i novi single Be Her kao tjedni prvi novi prijedlog. Idemo dalje s top listom, slijedi 10. mjesto. Tu se nalazi drugi novi ulaz, tu je Miley Cyrus ili po novome samo Miley i novi single s novog albuma Let's Get Married, Miley.

Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na 10. mjesto, bila je to Miley s pjesmom Let's Get Married. Na 9. mjestu je Adela, inače iz Slovačke, Ain't in

0: Bila je to Adela, inače iz Slovačke, u pjesmi Ain't in LA. Na otjednom devetom mjestu, a na osmom slušamo prvi direktni ulaz, tu je grupa U2, koja će konačno objaviti novi studijski album. Novi singl je tu, zove se Silencio. U2.
1: Number 8.

0: Čuli smo ovo tjedni prvi direktni ulaz na 8. mjestu, grupa U2 i pjesma Silencio. Na 7. mjestu nema promjene, tu je prošlo tjedno 7. mjesto, tu su Ale Farben i Mai Stephens, Same Old Sky, zove se pjesma treći tjedan u top listi.
1: Number 7.

Bili su to Ale Farben i Maj Stephens u pjesmi Same Old Sky na otjednom sedmom mjestu. Na šestom mjestu se nalazi prošlo tjedno četvrto, tu su Tech Dead i Michael Patrick Kelly. Feel My Love se zove pjesma četiri tjedna s nama.

Bili su to Take That i Michael Patrick Kelly u pjesmi Feel My Love na otjednom šestom mjestu. Na petom mjestu paca prošlo jednog drugog za njega, on je James Blunt, Tastes Like Summer zove se prvi singles novog albuma koji će uskoro biti dostupan. Peti tjedan već u top listi s ovom pjesmom, James Blunt. Number 5.

0: poštovani slušatelji, ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 radio centra. Na četvrtom mjestu čuli smo Troje Sivana i pjesmu Party, a na trećem mjestu zamjena pjesma Love Sensation After Hours je otišla s top liste, a došla je Danceteria After Hours, to su Madonna i Charlie XCX. Treće mjesto.
1: Number 3.

0: Čuli smo ovotjednu zamjenu Madonna i Charlie XCX u pjesmi Danceteria After Hours na trećem mjestu, a na drugom se nalazi drugi direktni ulaz. Tu je Taylor Swift koja je objavila novu verziju svog albuma, zove se The Life of a Showgirl, The Encore. Tu su četiri nove pjesme, jedna od njih je novi single Patient Zero. Slušamo sad kao drugi direktni ulaz Taylor Swift.
1: Number two.
2: It

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1660. po redu. Slijedi nam drugi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti ubrzano na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Carly Jepsen, Alex Warren, Ellie Goulding, Topic i Carte Blanche. Zatim 16. mjesto prvi novi ulaz, Teddy Swims i pjesma Perfect Man. Pa su slijedili Calvin Harris i Jay-Z, Olivier Rodrigo, Beyoncé, Morgan Wallen i Martin Garrix i U2. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Ella Langley i pjesma Be Her. Nakon toga 10. mjesto, drugi novi ulaz, Miley Cyrus i pjesma Let's Get Married. 9. Adela, 8. prvi direktni ulaz, U2 i pjesma Silencio. 7. Ale Farben i Mai Stephens, 6. Take That i Michael Patrick Kelly. 5. James Blunt, 4. Troye Sivan. 3. zamjena, Madonna i Charlie XCX u pjesmi Danceteria After Hours. I drugo mjesto, Taylor Swift i pjesma Patient Zero kao drugi direktni ulaz. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je John Legend i pjesma Daylight.

0: je to John Legend i pjesma Daylight kao ovaj tjedni drugi novi prijedlog. I konačno, evo nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti i prošlo tjedno prvo mjesto. Tu su Cat's Eye i pjesma Hootie Fruity. To je najsvježiji single sa njihovog EP-a Wild. I uz Cat's Eye i Hootie Fruity zaključujemo strani Top 20 Radio Centra 1660. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: It's you, it's me. It's you, it's me.
1: Robin Schulz
2: on air.
0: It's you.

hard can you go? How hard can you go? I'ma go, I'ma go, I'ma go.

0: For more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns same time next week.
2: Volim slušat svoj radio centar sve na mojim omiljenim frekvencijama 89.6
3: Maga
4: Radio Centar, Studio Poreč.